0: komunikabide ofizialak entzutean, aspertu aparte, potatzeko gogoa ematen badizute,
1: Zintzilik irratia, FM 100.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

entre pas. Le soleil est noir et ton sourire de mon.

acknowledging you.

Keep my own counsel, you can listen to me.

truth upon a space. Spatially.

0: gizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Txote, Sancho, bihot duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak!
1: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
2: Noraino iritsiko gara,
3: mendiak naturarentzat.
1: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
4: Mendiak bizirik,
2: haize errotarik ez.
4: Repsol espekulatzailea kanpora.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: Zorionak zintzilikatuei, segi bide horretan FM eunean.
1: Repsol kanpora!
2: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
3: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
2: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandittzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
3: Makroproiektu eolikorik ez!
2: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
1: Repsol kanpora!
2: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
3: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goitentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: Jackson kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: zure sekretua antzematen.
1: Zintzilik irratia. Kontrainformazioa lantzen.

0: cultura.eus.
1: Korrika kulturalaren karietarat, Asparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txomienegik, biharretan, egietan eta lur ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia bat

Catilho, bad viru. Katilua bete zirkilu, bai bai bai zirkilu eta niskilu. Katilua bete iskilu, bai bai bai, laster batean istilu.

zenbat katilu, katilua bete kontuz, konta katilu bat bilu. Katilua bete kontuz, konta katilu zenbat katilu, katilua bete kontuz, zenbat katilu bat bilu. Katilua bete ispilu, bai bai bai, hausteko zazpi ispilu. Katilua bete ispilu, ez ez ez neure buruak ikilu.

kontak atzu, zanbat katzu. Katilua bete kontuz, kontak atziluz. Katilua bete izpilu, gailan hau, zestakin hona izen kestoan. Katilua bete izpilu, bai, bai, bai, laster batian iztilu.

0: kasu. Zenbat katilu mira satilu, katilu abete kontuz, zenbat katilu lau bosei.
1: Duzu, Koldo Izagirren kantuak zirela, eta nik ere badut olerki bat biziki maizut Koldo Izagirre, eta haren poesia liburu ezagun bat izan zen balizko jota ege suma, balizko ejoten suma, eta horko olerkiekin eginiko la, joko bat edo hizkuntzari buruz, euskarari buruz. Beleak eta usoak. Ahbasoen izanak eletan hartu ginituen. Ahbeletan etzen aski, eta beletan dago orain mintzoa, ondajetan. Suntxitu diguten ororen oroimen ur mea, ejotajian kajaskaka. Usoak ekaji dizkiote, edertzeko baketu. Lumatu egin dute gure mintzo zaaja. Bizimodu aldatu zaigu. Alegiazko ibaiek ezin ondajaren aurka, olatuak hain gogor lehertzen direnean. Isurian, ez du bere buruaz beste egin, baina balizko baldintzetan ezin bizi. Zerbaiten eroa lebeak du, ez museoko, mundu edejerantz egaldaka. Tuneletan aztamuka, banderarik gabe, nola izan zubi. Nunda, zuen ahkaitza. Goroldioari harinatzaio bertsutan, zango bakajaren gainean, hitzaren arintasun jasanezinarekin desafioka. Kazetaria izan nintzen, baina etzen deuse deji kondatzeko. Deusu lehtarazteko astirik ere ez. Bujumba sortzea zen orduan ene lana. Kontzientzia xafletan, joan noa lana, ekarpena den mundura. Eta ekarpena, ez da besteek egiten dutena euskaraz egitea. Besteek egiten dutena euskaraz egitea, besteak bizi diren bezala euskaraz bizitzea. Zuei begira ahazten dut zergatik izan nahi nuen euskaldun. Eta euskalduna zirelako. Erantzuten didanari, egidauak idekitzeko, ejanen dio.

0: Hau, olerki bat, bihar martxoaren 8a da, eta bo, ikusi dugu. Ez, beste urte batez, zenbat emazte erailak, bortxatuak, einsten kasua, ikusi dugu Macronek ere zegutun politiko jaituen, dejak matze demografikoa. Ara, beraz, hortaz. Aiztoz zilatzen dituzte zuen izaiteak. Ezinez zeharka, izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu haugen izerdiak bizkajeratzean izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izte jertzetan zenbakitua, ziloak zor bazinitu bezala, ziurgabe bizizira. Azal, azpiko, geruza, zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen segurtasunak dantzatzen du zure posta zorionez. Baztegean zain ez dituzun bortxatzaileen ganako izuak usatzen dituzunetan. Beste bat ola, ironia zedo. Hain senditzen naiz ahoputz edo inozente, historiak erakutsi tendentzien aurka eroi giartsua. Kaltxoen gojiak galtza urdinen gainetik jantzi eta kitxo ez? Askatasunaren mainean jagin nahi dugu, baina bera da etengabe aulkitik altxarazten gaituena. Natori gehla deklaratu diot. Etxe zuriari, Frantziar konstituzioari eta Israeli. Uste dut ez direla oartu. Sahaskiaren ondo gizen, izen gehiegi bulajean, xuri maitale izoztuak, geroaldian mintzatzeari izua berdindu zaio. Geroa ez da lurpuska erradioaktibo bat besterik. Berrogeita hamar gradu azal beltzaranduak? Hala pentsa ezazu. Pentsa zazu geroaldian beltz eta deusek ez duela merezi sendituko duzu. Amazonas basamortu denean eta gure urratsak area gaineko oinatz nimino, mira dela diotenei ere desio diegu ikus miran bidezidok ibilgaji bat izan dezaten. Baso bizigaji batera, zuaiskaren lehen kimu baten mira bada ere, haren ehnaltze sinez gaitzean. Guzia pasa behar da galbaetik, baina bereziki aroaren, garaiaren galbaea. Bertatik irakurtzera eramanek guauren patroi kulturalak eraikitzeko begiak eskubanatan lambroari soro oparoen bidea aztatu, kosmetikak abdikatu eta kosmologiak zatikatu dezan gizaldietako egin behajean gureari egokitu zaionari neugia ah dakiogun. Antonimoak eta antitesia zekenak nahieran, fabula gutxi. Hau ez da, supisteko bat ikuiluan eta ambulantzia. Gure labaintze sotil orok utzlezak ekrater bat lujean. Zenbat belaji. Filtrazioen uberan, igiezinen aurkaritza izan nahi dugu. Obeki pentsatu behar dituzue transizioak. Gure dantza maisua etzen ejenditzen, gertatuen bertsioak, gure aztalek ezin eutxi, jauzi triple mortalak egiteko goizegi zen. Ala lujak ezin zion eutxi, gure aztaletan. Pajkatu, baina keinukaria ezagigin nuen, intermitentea, inkas. Egiaz, zuek ere ez dituzue gustu ez dituzuenak ulertzen. Denborari ahia zilatzen utzi baginio, ze forma du aizearen ojaziak. Zabal eta urrunak gure inguruan dituen sintesiekin ejebailatu behar lehenik. Sentitzen dugu zuen nerbio sistema asaldatu badugu. Salto bat, ziren lekutik hasten da. Aintzinekoen ondotik eta ondokoak aintzin, hautaketa selektiboa. Oh, gure belazeak, muino gailur soilduak, bidezidojak otez. Historiarako moralgintza praktikak, elgajen ahastoa lagdaskatzen. Hau ez da mapa bat, ebakiak mundu zahari, adabakiak. Nori erakutsi zion amatxik josten? Plastiko beltzez inguraturik banintz bezala urratu bat egin didazue. Gauza batzuk ezin dira singulajean deklinatu, evidentzia gehiegi. Nahi gabe egin zizkiguten bisitak ikuspegiek, muda ugaltzea. Ez dugu bizi nahi begi azpian malko itxaskoj batekin. Gabiltzalako daramagu zoriona jantzipean. Eta bukatu nahi nuen zorionari buruzko olerki txipi batekin. Zoriona, izpi bat majaztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asaldura triparen erdialdean, altxatzeko indar bihurtzea da, zoriona, menpekoen artaldean. Erantzun baten mentura, gizaldiaren galdean, zoriontsu izaitea da, ura bor-bor sukaldean, taguda gogor kalean, aztalak ejetzen diren, jesal augeko salbean, zer da erosotasuna, zorionaren aldean.
1: Nik irakatsiko dizut, atzekoz aurrera irakurtzen, jamaikaraino zenbatzen.

Hau ez da poesia, baina asteuntan berrian irakurtu dut, enuen ezagutzen Daniel Penakek egin zuen teksto bat, ez dakit, 1982 edo hola, irakurlearen eskubideak. Ezautzen duzu, hau? Enuen ezautzen ez teksto hori. Hamar manamendu irakurlearenak. Ez dakit poesia denez, baina lehen manamendua da ez irakurtzeko eskubidea. Bigarrena, orrialdeak jautziteko eskubidea. Hirugarrena, liburu bat ez bukatzeko eskubidea. Laugarrena, berriz irakurtzeko eskubidea. Bosgarrena, edozer irakurtzeko eskubidea. Seigarrena, bovarismorako eskubidea. Bo, hori joni eskatuko diogu esplikazonia. Zazpigarrena, edozoin tokitan irakurtzeko eskubidea. Zortzigarrena, tekstuak gain begiratzeko eskubidea. Behatzigarrena, ahots gora irakurtzeko eskubidea. Hain zuzen, atxalde honetan egiten duguna. Eta hamargarrena, isiltzeko eskubidea. Ilunpe gorri. Humanitateari zer balio zaio, Bibliaren, Koranaren, Toraren, Helen predikatzea, gogoan atxikitzen duen erakaspen bakarra, amaluren altzoan infernuaren aberria eraikitzea bada. Urkitz lorean baratza kantatuko dizuet. Xavier Letek egin zuen doinu batekin. Eta hain zuzen, atxaldiuntan nahi nuke eskaini, Leila Xadiren omenez nahi nuke kantatu tekstua. Iluna dator mende baletik, eki aletik triskantza, destorbu aro bere izkeria, erra eta mesfidantza. Munduak ez du eraiki nahi, bizirako aliantza. Murrizten ari da lur hunetan, gerorako esperantza. Atzo Gernikan, egun Beiruten, gau

Ez da nabari argi izpirik bakearen goizalean. Jordain ibaiak odola dakar promesaren lurralean. Auzo umeak dituelarik Israelek akabatzen, populu oso baten habia zutan pakaz porroskatzen. Zer etorkizun bere haurreri funtsez du irudikatzen. Juduek jasan holokaustoa ote du hola hartatzen. Egu berria ez da jautsiko ekialde hurbilera. Jainkorik ez da bertaratuko gerokoa argitzera. Gizatiak du jendetasuna eramanen gorenera. Edo inoiz ez gara helduko urtitz loren

Maitasun, zure begiko izarrak ikusi ditut izarapean biluzirik etzan eta zure bazterrean. Zeruko izarrak ikusi ditut izarapean biluzirik sartu eta zure erreinuan. Gatazka konpontzeko bonoboak amodioa egiten. Gatazka konpontzeko gizakiak gerla egiten. Gizatasunez ari omen dena ziminokerian ari, edo alderantziz. Zure espainen aurrean ene zakila ferekatzen duzunean, ene aurraren espainetan zure alua musukatzen dudanean, aiene, aiene, ai atseginaren burtzoroa gure gorputzen eremu sakratuan. Egunero gehiago maite zaitut, bezperako maitasuna gehitu zaidalako. Zahartzaro, krema estalduren azpian etzaizkizula gorde zure aurpegiko larruaren denborazko zimordurak. Kemen eta atsegin handiz, harta itzazu aldiz zure gogoaren zimordurak. Gogo gazte bat gorputz zaharkitu batean, ez da itxura ederragorik, ez gazteagorik. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure begiak lastanduko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure bularrak edoskituko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure alua musukatuko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure gorputz osoa tinkatuko dizut. Ene azken atxaraino besarkatuko zaitut, ene begirada ahistuaz, ene esku zimurtuaz, ene larru zimelduaz. Erio, kilazen gorputzan bihotza ateratute eta hiltzorian zen beste batean sartu. Heriotza bizitzaren hedatzaile egin dute. Pedalak zapatuz, pedalak itzulikatuz munduko bideetan gaindizioan aldapak gora, aldapak behera, ordokiak hona, ordokiak hara, bere itzala aldeamenean zaukala, batzutan ezkerrean, batzutan eskuinean, batzutan aitzinean, batzutan atzean, itzuleta zapa, itzuli bat, itzuli bi, itzuli ama bi, ama irugarren itzulian, itzalak bere gorputza itzuli mitzulian besarkatu zuen. Bere azken itzulia izan zen. Eta azken partea, poesiari, kantua kantu denean, kantaria ez da ikusten, kantuak baitu itzaltzen zion Josean Hartzek. Poema poesia denean, poeta ez da ikusten. Poemak baitu itzaltzen edo kantariak baitu, poetaren poema kantatzen. Poesia handerea, auspez zaitut agurkatzen. Anbotoko atarian zure oinak musukatzen. Lurreko arpean duzu hitzen lioa hartatzen. Ikas iezadazu otoi, hariaren harilkatzen. Humiliatuen oihu, libertatearen hotsa, desterratuaren amets esperantzaren ahotsa, langilearen higitai, munduaren harrabotsa, itxuralatzen diguzu etxipenaren mingotsa. Zure etxe sakatuan ez da nola nahi sartzen, zure besoen artean ez duzu baira onartzen, apaltasunez baigara zure ondora ausartzen, ez gaituzu lotxarazten ez da ozen kiliskartzen. Zure sekretuen bila erotzen aiz batzuetan, gauaz lorik ezinean nago izerdi lapetan, ene ez jakintasuna aitortzen dizut batetan, orduan zure sugarrak erretzen dit erraietan.

du zu ikasgaiari munduari emateko, baizik maitasuna eta izadia koresteko. Pobreen duintasuna egunero ereiteko, jabeen ankerkeria etengabe eraisteko.

Iruten hitzen urratsa, landa dezadan oiztehenka, oesiaren sahatsa. Mil esker.

Radio Cultura. Eus.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: Son gigantes.
2: Don Quijote, Sancho, bion duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Demented.
1: Funciona.
0: Ah, no.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, bi handitz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandiz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentzioko linea Biandizetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandiz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

Kaixo, zer moduz, hemen zintzilek irratean, musika horrena, zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librean.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak Aldapara.
2: Gabon.
3: Kaixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella, Giparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrosteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches,
3: Gabo.
1: Gabo. Sorry.
3: Ongi
1: etorri, perdezko. Esan dugu, kotekamatxa dago gurekin. Eta urzi, aitzakia jotu hartu dugu komikia atera berri duela.
3: Gure

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM eunean.
3: Gaueko 10etatik 12etara,
4: Aldapafe,
5: Irratsaio Okerra.
6: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
7: Son gigantes.
8: Don Quijote, Sancho, bio duzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
9: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
10: Noraino iritsiko gara?
11: Mendiak naturarentzat.
9: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
12: Mendiak bizirik,
10: haize errotarik ez.
12: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: it now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idiederra. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon Malen.
1: Zer moduz?
2: Ongi, eta zu?
1: Ongi, hementxe, eguzkia atera da, egia da odei batzuk batzu dela, baina eguzkiak bere bidea harrapatu du, zero urdin urdin, ongi esango dugu.
2: Egia, ez nizu hartu ere, egia, erran hemen.
1: Hor barrotik.
2: Bai, egia.
1: Ba, ai, ez dakigu, baina gaur dauzkagu aurikularrekin arazak beraz batzuetan entzongo zaitut, beste batzuetan ez.
2: Ados.
1: Bueno, baina gaurko saioan nik zu entzun edo ez entzun, baditugu zenbait kontu aipagai, beraz, emango diegu eguneko menua.
2: Ari guazen?
1: Ba, hasteko eta behin, Hendaiako futbol zazpi txapelketari begira jarriko gara, izan ere urtero egiten da txapelketa hau, ekainaren amairuan, egingo da preso eta ieslari politikoen aldeko futbol zazpi txapelketa da, urtengoan Ondarraitz Ondartzan egingo dena, gainera, Hendaiako sagardo eguna izango du bide lagun, egun osoko egitarau oparoarekin, goizan futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giroa nagusituko dira herrian. Beraz, honetaz gehiago jakiteko, ba, Antxeta Irratiko Aitor Errazkinak Garazi eta Larrunekin hitz egin du, txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du, beraz, ea zer kontatzen diguten. Hori segika gure tertuliaren txanda, ez da?
2: Bai, eta Jon Telleria, Aitziber Zapirain, bikote famatua beraz gurekin izango dugu, eta euskaraz bizitzeko behar den dena Euskaltzaleon martxa izango da larumatean Iruñan, aipatzen dugu, hainitz, baina hori ere tertuliakideekin aipatzea pentsatu genuen, Euskaltzaletasunaren epizentroa bilakatu nahi dute Iruña erria, eta ba, euskararen aldeko borroka zariko gira, urtetan ba nola joan den, ea zerbait berri baden, zerbait berri behar den, ekimenak ezinbestekoak diren, eta beste galdera izango ditugu hori lauterritatik entzina.
1: Osongi, horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ze albiste on dakarren. Horri segika, Antxetako erreportaia, ez da?
2: Bai, irauten duena zaintzen dugu, hori bioterra produktu ekologikoen azoka, ospatute aste buruntan Irunen, eta Antxetako lagunak antziren.
1: Osongi, horri segika agerkarien tartean, aste artea den honetan, kanaldude eta kazetaren txan, ez da?
2: Orduan bai, kanalduden ba, erreportai desberdinak, Garaziko dantzaritik izedota Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokaz egin dokumental egilearekin elkarrizketa proposatzen dute, Otaino Bertsolariaz dokumentala edota Etxamenita Larralden kantaldiare besteak beste, Pantxika Maiteak dena kondatuko digu, eta kazeta eta puntio usen aldiz ziburuko disko eta liburu azokaren bilana egiten dute, loturak festivalaz ere Garazialdeko festivalaz ari dira, EHZ-ta festivala eta makro konzertuak eta Frantziako presidenzialez ere ondoko urtean izango baitira, hori Maite Ubiriak konatuko digu.
1: Osongi, eta EHZ eta aipatu duzu garantxa, ba, EHZ-taren, uinen hildoan podcastaren seigarren atala entzungo dugu, nola ehundu festival bat izeneko atala, hau, azken aurreneko atala dugu, badakigu, sareek egiten dutela EHZ eta EHZ bera sare bat ere badela modu batean, egiten den herrian eta eskualdean, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian, baita nazioartean ere, bere sarean dabiltzan lagunik gabe, ba, kostata egingo litzateke urtero festival hau, eta ehuntze hori izango dute izpide, ba, uinen hildoan podcastaren, ba, azken aurreko atal honetan, beraz, hau ere entzungo dugu. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Eta esan beharra dugu, gaurkoan asteartea izateko kontu dexente daudela agendan.
2: Uh-huh. Egia, bai, beti bada zer egin, egia da asteartea. Bai. Azun pentsatu asteartea zela begiratzen asetan.
1: Bai, bai. Bueno, ba, guzti hau entzun aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
2: Gari, guazen.
1: Eta gaurkoan, ekainaren bederatzia dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
2: Asteko, ez du hain aspaldi, baina hemendik urrun Tanzanian duela lau urte Masaiek borrokaldia abiatu zuten beren lurretatik bota nahi zituztela eta 1500 kilometro kuadroko lurraldea ustu nahi zuen gobernuak Eiza enpresa bati emaiteko. Ngorongoroko erreserba naturalaren iparraldean eta Serengetiko Parke Nazionalaren ekialdean. Biharamunean enfrentamenduak izan ziren eta militarrek gas negarreragileak eta iazko munizioa jaurti zuten manifestarien aurka, Masai bat eta militar bat hil ziren. 100 Masaiek Keniara ies egin zuten eta haien buruzagiak atxilotu zituzten, azkenean Eiza turistikorako gunea eraiki zuten eta 70.000 pertsona kanporatu zituzten beren lurretatik, beraz Tanzanian. Bestalde, Katalunian ere egun berezia izan zen duela 9 urte, independentzia erreferendumaren data iragarri zuen Kataluniako generalitateak. Erabaki hartua zen, urriaren lehena izango zen. 2015 hauteskundeen ondotik, indar subiranistek gehiengoa eskuratuta, erreferenduma antolatzea helburua izango zuen gobernua osatu zuten, Madrilekin tentsioa igo zen, irailean goia jo zuen arte, generalitateko zonbait kargudunen atxiloketarekin, urriaren lehenean erreferenduma burutu zuten, 43%-ko parte hartzea izan zen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz. Irudi azkar batzu zituen egunak, Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean hauteslekuak babesten zituzten herritarrenak adibide. Espainiako poliziak ondoko asteetan goi kargu ugari presondegiratu zituen eta beste askok erbestera joan behar izan zuten ere. Kataluniatik Irlandara joaiteko 1918 urtera aldiz orain ekainaren 9an lehen mundu gerrara joaiteko zerbitzu militarraren aurkako erresistentziarekin bat egin zuten Irlandako emazte langileek, soldaduak errekrutatzeko nahitaezko zerbitzu militarrari uko egin zioten gizonak lanetik kanporatu zituzten eta emazteek uko egin zioten haien lekuak hartzeari. Eta musikan bukatzeko Euskal Herrira itzultzen gira, gaur 1985 ekainaren 9an bukatu baitzen 4. korrika. Aurten gainera aipatu dugun edizioa izan zen hau, Ataratzetik abiatu baitzen 4. korrika urte bereko maiatzaren 2011 duela 41 urte beraz. Pierres Lafitte omendu zuten, korrika hasi baino hilabete lehenago zendu zena. Herri bat, hizkuntza bat leloa izan zuen, eta pixka bat azkenean asteburuko ekimenari pentsarazi dit, Lontxo Aburuzaren bertsuekin egin zuten kantua, itzen artean, korrika da borroka eta aldi berean jai, orte, ortxe beraz, 4. korrikaren kantua.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ekainaren 13an preso ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko da Ondarraitz Hondartzan. Aurtengo edizioak gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun egun osoko egitarau oparoarekin. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira herrian. Kirola, aldarria eta festa uztartuko dituen itzordu berezia izango da. Garazi eta Larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
2: Beraz, gaurkoan Larrun eta Garazi ditu gurean, kaixo, zer moduz?
3: Arratsaldeon.
2: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago. Ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa Hondarraitzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
3: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori bada sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez dugu Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara, eta gero Gaztetxean bukatuko.
2: Hori izango zen, aurtengo, bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna, arekin, bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
4: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi doa egesan izen ematena.
2: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, zentzu horretan, oraindik aukera badago noski izen emateko ezta.
4: Bai, azken momentura arte.
3: Hori, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
2: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da, lehiaketa edo txapelketa.
3: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12 erditan horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik. Gero irutan hasiko ira berriz arratsaldeko partidak, eta gero seitan hasten denez sagardo eguna, seitan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko sagardo eguna, seitzeko egunarekin.
2: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
3: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti saitzen dugu lerro berdina, dela azkenan preso ieslari eta deportatuak, behin etxea iritsita zegoeratan dauden,

0: Orduan lehentasuna beti izan da sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere, ba, futbol ekimen bat bezala, nahiko genuke aipatu hori, beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean hori, Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua denean, ba hemen be segitzen duela, ez, gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina ba pixkanaka militantzia ere aurrera eramanez.
1: Uhum. Eta zentzu horretan, ba urteetan erreferentzialtasuna hartu du Hendaiako hitzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, futbola dela zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baitare da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baitare, bueno, horretarako txartelak baitare salgai izanen direla ez da.
2: Bai, bo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpia isialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, hitzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
0: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, xarrerak xaretan eta xalai dobe.
1: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala, bai, aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da, arratsaldeko, bueno, ba, hor, seietatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzote, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko, aurten, ba, musika animazioa edo kontzertuak, Enbata Gaztetxera, bideratuko dira.
2: Bai, Enbata Gaztetxean ukango ditugu puntxukakotx, txaranga, eta gero DJ Jaiakate etorriko zeizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxoan peste egiteko ere, bai, pixkat.
1: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izena matera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zaretenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nizute zabaldu?
0: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xaretan ere badago aukera txandetan izena emateko. Orduan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta horian gehitzeko, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represiboak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
2: Bai, horrez gainik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela, eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo Baskarira edo etortzeko.
1: Bauzo ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, dola pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
2: Atxaldeon zoi ere.
1: Untsa ziste?
3: Bai, tazu?
1: Bai,
2: bai dotore, zure bai. Bai.
1: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
2: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superrasterena, ez?
1: Zuekin bai, joen astan jada hor nintzen.
2: Ai, ez ez ez.
1: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatuko nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldun eta zari baikira, zer diozu, jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ute duzue? Zagin da, Jonekin hasteko berdin?
2: Bani uste baietz ez, eta agerikoa dela jendeak ere behar hori sentitzen duena, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezberdinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba oso ezberdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira, agian leku batzuk ez, euskara oso instituzionalizatua senti daitekena, eta ondorioz agian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zalantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegiek kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialeko, bai etxe bizitza dela, edo bestelako eskubideen borrokak, eta gian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarraitzen duelako, bukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan bai esango nuke behar hori, badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta horri ere erantzuten diola, ez? Neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek, eta horren adierazle direla, ba, bai, gazte euskaltzelen aldetik, euskararen euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez? Bir posizio bat hartu gizartean, haien, orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke, ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskal gintzari dagokionez, eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintzat finkatua zirudiena atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
1: Badirudi, egia da, azken urteetan Nikola pixkata irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez, gure arteko borroketan zer diozu Aitziber?
3: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi ez, eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela eta uste dut ba, gaudela momentu honetan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa ez. Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin. Esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitua da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten. Uste dut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba, euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu, da ba, neurri gogor eta zorrotz batuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba, gure hizkuntza eskubideen defentsan.
1: Bon, gauza initz erran dituzu, erran hor aitzi behar, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, azten honi rilo bat, baina gauza itezgarria initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zerran dituzu hor badela, diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran dituzu, edo
3: ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke, euskal gintzak, ze oso arriskutsua da, oso erresa da argudio hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak, eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten, gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizabigun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko, edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu, ez? Guk erantzun egin behar dugu bera ikasi ez duena, edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste otor badugula zer pentsatua.
1: Bai, hortik ustut denek zagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk aitziber, eta behar ba, ahalduntzetik ere pasatzen dela, zuk zenion bezala, guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun, ere euskarak bizitzen segidezan, eta pixka bat ere ba, jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixka eta bozera maile gisa edo, jauziari forma emaitean eta konkretura pasatzen ere, pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozun zuk, piskat, aipatu dugunetik hor, Jon?
2: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, aitziberrek aipatzen zuen, eta azken urtetan, ni nahiko desoroso sentiarazen dit, erabileraren inguruko, kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Zer, karo, ez hartuta ez, aitzigarra gaipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua, eta azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak, edo dena delakoa. Eta, Jo, niri pixe bat, deserosa egiten zait pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz. Bada, heldu da bosgarren bat, ez duen euskaraz ongi ulertzen, edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza registra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kaso honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zara bet, ardurak jarribiko nituzke agian da nirezat erosoago litzatekena, baina, adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskaraz eguneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja baidan ere ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona eta jo, ni nahi dela sei bizi goizean jun ogia erostera eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan alegia erabilera baino ezagutza unibertsalean jartzea azimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana askoari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez ikusten da, potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, itzibera jartzen zen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak, dagoeneko ez dira euskeraz, ez? Aldatzen dugulako. Tarduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba ojo, da berez ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea bezala iruditzen zait, eta sortzen dit alako ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
1: Aitziber, nahi duzu erantzun edo? Ze...
3: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola, esan zaila iruditzen zait, oza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze leku guztietatik heldu behartzaion gai bat dela, esango nuke.
1: Bada hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba nola funtzionatuko duen, gibelean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondotik, beraz hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean, artistak hautatu dituzte pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da, bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskaltzaletasuna, euskaltzaletasuna lehen lehora ekartzeko beharraz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea ea jauzi politikoa, bista dena jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozu ala ere hoiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez, ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere, 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik, zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, maina Ion?
2: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez? Inflexio puntu bezala, hor bada dinamika, nire ustez indartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia bat emate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, nora bide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz hizketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko. Ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldunok ere behar dugun alduntze hori, eta konpromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik, zerbaiten parte, ez, sentitzeko ba, emozionalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gazteke martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean, ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek, badramat etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuzte alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten dinoten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetzea elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika bat dela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun bat etiestera mundu aldatzen, baina bai, dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
1: Horri gaitzeko, Itziber?
3: Bai, pixkat zerbait ezberdina esate arren, ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez, eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelitzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, usto eta metxar hartzaile ustela, ez, eran zuena euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez, eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero, bai guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrika heldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseiluak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentiraztena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta, badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da, eta kitxo. Bueno, segun hundi behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira, eta aurten, Irunen, kriston lana, egin ahal izan dute, zergaitik, duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonur pentsalezake, ba manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba, beste bati, ba, no entiendo, zakarki erantzuten digun bati, ba, guk esateko aizu, ba, azteko modu egokiagoan esaten alde dazu.
2: Ez hori bera, aina, azkena esan duzen hori lotuta ez, euskera hori indik, da hori, ez, egunon, no entiendo, Egunon, bonjour, euskara da epaitegietan existitzen hizkuntza bat. Euskara da oraindik leku askotan itzulpen txar bat. Euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan horren parean adiez ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez euskara hori da. Alegia, kaleak hartzeko aukera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait handi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziara ipatzen zen, ba, inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi zea sebetetzen baia eman aldion, ez, zein, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan nagusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ematen didaten ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan sentidazten gaituzte, ez, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzen zeta, ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, bari duten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
1: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitatea izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere ba, segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Itziber edo?
3: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dut ba oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta ausardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
1: Hori da, eta bide
2: gizera. Baina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da, xa feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizartea hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den burruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila dateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloretan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez, azken urteetan uste bai genukala agian edo egon dela joera bat movimendu sozialetan da asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lentasuna eta behar duten oski egunerokoan bizi diren egoera ba, oso larriak direlako eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoidena behar da eta horrek borrokan aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen realitate bada eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut, ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere, herri hobe bat lortzeko bidean ere, euskarak betetzen duela palanka funtzio hori ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusiak eta bereziki balore onak ez, balore baikorrak ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
1: Eta euskara da ere batzen gaituena, Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, referentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegin eta eta esperientziatik zuenetik berradinean baikira gutxi gora bera hartako diot hori da, hori da betikoa, hori zaldatuko dena den baina ezer dio zuen, ezakit harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu euskararen aldeko borroka hortan
2: bai, nik uste euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, ba, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz jendiko, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direna, jo ni uste askoz gehiago indartu harrako bideo bat beharko lukela, ez dakit zeharlerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit indartxoak direne enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon Korporazioak emezez ere bueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurditik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela ba erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke bideak asko zere gehiago indartu beharko lidatekenak, bai, elkarre zagutza eta elkarra harreman hoiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrizko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoagoa edo beharko te genuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez, eta ingo dena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez, hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
1: Aitziber?
3: Ba, nik bat egite dut jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon dugunongan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela Bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez, parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere eta horrek ainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez, badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba Bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan frantsesa baino lehen, eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba, ez dakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango, Baionako batentzat frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauzatzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
1: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak hitzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori, pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikinan orako ekimenen beharraz?
2: Ba, hor, asko aipatzen ari da, ez, azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez, alegia euskara dela, eskaiera mekaniko batean dago, eta ondorioz urratxak emateri uzten badio, atzeruntz doa, orduan etengabeko, ez, derrigortuago, etengabe urratxak ematerez badu, eskaieren inertzian bera joan, ez, eta gehienean ez da, ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da, neurri handi batean, ez, input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz, uste dut, eta ziurreski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
1: Gehitziko zerbait, Aitziber?
3: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
1: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, iru zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei Ion Telleria eta Aitziber Zapirain izan txar.
2: Zuei ondo izan, zein du.

0: Atxaldeon, guzier, duela urte bat eterdi zendu zen gizon baten gorputza atxeman dute apartamendu batean Donibane Garazin. Nafarroa farmazia gainekaldean den apartamendu batean atxeman zuten gorputza ekainaren lehenean. Bazuen bost urte Donibane Garazin bizizera 71 urteko gizona eta sortzez ot vienekoa zen. Gutununtzia gainezka zela eta autoa aspaldidanik hor zela ikusiz, erritar batek alarma jo zuen. Donibane Garazin gauzapizak esplikatu dauku gizona etzela pertsona uren zerrendan eta otvianen departamenduan atseman utera gizonaren anai bat baina ahemanik etzutela errandu. Bitren amaren gaini bileko dira bihar pirinio Atlantikoetan greben ondorioz. Sindikatuak grebarat deitu dute, hogeita lau horrenez aste azken untako bi aldarrikapen nagusi, konkurrentziari buruzko gogoeten parte izaitea eta batez ere langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten aga antolaketen kontraposizionatzea. Frantzia osoan izanen dira trabak eta hiper eskualerian ere zirkulazioa biziki mugestua izanen da egun osoan. Bere erabiltzaileak haien bidaiaren pusatzerat gomitatzen ditu SNCF-ek, txartelak aldatzen edo dirua itzurazten halko dute bidaiariek. Urritasuna eta kostalde eta barnekaldaren arteko oreka zuzentzea izanen da Scott edo zeinan zein nautze eta ipar eskoreko lojaldaren koherentzia zarduratzen den sindikatuaren ardura nagusia. Horren ardura izanen du sindikatuko presidente izendatu berri izanen Peio Etxeber Pagolako auzapezak xetasun batzuk eman dauzku.
1: Kostaldean aski gauzak tiantzen hasia beti bai serbitzu bai denetan behartia inahala ampletu. Eta aldiz, barneko aldian kontraioa, barneko aldian behaik altsuletuki horreka berri bat ezari lekian, eta jentia karazi, eta hartako behaik ekonomia, serbitziak, eta denak karazi, zan eta zbeita etxe bizitza bakari, behar dela ebain bizitu, eta bian artian, bitarteko espazioa, den hori da Bardozaik eta Azparne Kambo eta Senpere artio, bitarteko espazioa, hortan behaik altsuletuki ekonomia garratu, zan eta horko jentia behitia sustut kostalela joitan egin guziz eta hortanek ebai gue horreka berri horren lekian pentsaketa.
0: Bestalde basena forroko eta siberoko irinagusietan beharrezkoak diren zerbitzuak plantatzeko sedea dute helburua baita etxetik urbiltzen urbila nukaitea bai lana baita beharrezkoak diren zerbitzuak ere horretarako eskoteko buleko berrek elkarlana indartu behar du beste instituzioekin Peio Etxeber.
1: Ideia horokora da inahala elkargoko autetxeekin eta ardura dedunekin altxuletoki lanian erzia alkarrekin. Hori da bai esenianzeko erri elkar Guaikin eta Euskal Herriko elkargoiko ordezkariekin lanian erzia. Eta ebai nahi ginik ek, jakitez lugalde antolaketa gaiza importanta dela eta biziki jende badela marinaen izudian, nahi ginik ek skota izan nahin gune bat bai estadoko, bai lugaldeko, bai departamentuko eta bai gue elkargoiko haute txigusiak parte harrat dezaten marinaen izudia horta.
0: Iri egintzaz gain mugikortasuna, ingurumena, laborantza, ekonomia, etxe bizitza eta eskola zerbitzuen koherentziaren ardura ere badu 2050erako finkatuak izan ziren ildo nagusiek begira. Eta azparnen hasiko da eskolegiko bertsulari txapelketa. Izena zaldaturik eskolegiko bertsulari txapelketa bilakatu da bertsulari txapelketa nagusia. Parte hartzeko parada zuten 50 bertsulariek izena eman dute. Zazpisaio izanen dira lehen sailkapen fasean eta provinzia bakoitzen iraganen da bat. Iparaldean azparnen irairen 19an, Donapoin urriaren 3an eta Goteinen urriaren 10an. Miarritzen ere iraganen da final laurreko lehen itzuliko saio bat. Zuen ama lauan finala abenduen ugean eginen dute Iruñean eta ekenen ama zazpian jarriko dituzte salgai txartelak sartzeak goizeko ama jontan bertsusagerak.eus webgunean eta gaurko itzordu batzuk buratzeko belonaldian arteko katebegia libren aurkezpena urtzaizen mentara libru dendan Josu Urtikoetxa idazlearekin 6:30 eta berangokoak askele mapean sustengo elkarretaratzea eginen dute arratsuntako 7:30 azpar Neko plazan, berengokoak epitzen ari baitira momentu untan Madrilen.
2: Ken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan, albiste boletinaren ostean, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zurire. Eta rantxeri ere, aspaldiko,
2: oh, bai, esan, bai.
1: Duela denbora, ez genuela tarte txonetan gointzitzen, bai.
2: Bai, jok naiz, itzuli naiz.
0: Bueno, Lander, gaurkoan ze albiste on ekarri diguzu?
1: Gaurkoan ona, beste behin.
0: Seguro.
1: Zela ez diaztu puntu baterako, maden ez, favorez. Gaur, xetasun gehiago, ezagutu ditugulako, kultura girotutako gai batekin, baina bertxolatri txapelketa nagusiaren 19. edizioaren inguruan. Eta nik uste dut, hau esan da bakarrik albiste ona badaukagula, ez? Baina aurtengo edizioak izango ditu ba, berrikuntza batzuk asteko izena bera aldatu dela. Eta orain ba, Euskal Herriko bertxolari txapelketa izena izango duela aurretik bertxolari txapelketa nagusia ezago izan hartzen zituen.
0: BTN.
1: Eta aurtengoan ekarri nahi izan dute antolatzaileek garantzian jarri dute, ez? Nazio ikuspegi hori eta izenean bertan islatu nahi zutela. Mm-hmm. Hori, eta bueno, esan dakoa, ba, xetasun guztiak ez, baino gehienak atera dira gaurkoan, eta esango dugu, ba, azparnen abiatuko dela aurtengo edizio hau ez, eta Nafarroa Arenan bukatuko dela, ba, finalarekin, ez dago besterik, sarrerak salgai egongo dira ekainaren 17tik aurrera, egia da finalerako, ba, erreserba izango dutela lehenengo astetxo horretan ez, ba, bazkide direnek bertxo elkartekoak ez, baina hori, esandakoa, dena esan da dago, nik uste dut gustoko duenak bertxoa, ba hortxe duela aukera, eta berrikuntza dexente izango direla aurtengo edizio honetan, 19. daia da, baina ez ezagun aztu ere, 4 urtero egiten den txapelketa bat dela hau, 20. mende hasieran batzegoela ja ekimena martxan, eta esan bezala ez dut asko agonik komentatzeko, baina bueno, zuen txanda.
0: Ba, niri iruditu zait oso albiste ona, ez lehen irakurri dudalako, ez dut sinisten jada 4 urte pasatu direnik azken final horretatik iruditzen zait, oraintxe ginela, Iruñean, bertxolari txapelketa nagusian, ez dut sinisten, pasatu direnek 4 urte ez dakitze momentutan igaro diren, baina egon naiz pixka bat kuskusiatzen, ea bueno, zenbat saio, non, noiz, nortzuk hartuko duten parte, 50 bertsolarik eman zizaketen bai. Izena, eta 50ek eman dute izena bertan, lehenengo fasean 7 saio egingo dira, ba, lurralde bakoitzean bat egingo da, egon naiz kuskusiatzen, eta oso interesgarria gainera, nire urte betetze egunean hasiko da txapelketa nagusia, bueno, Euskal Herriko txapelketa, orain izan aldatu dioten hori, beraz, bai, ongi, albiste ontzat hartuko dut, zuk, Arantxa?
2: Ba, biztanera, ez da gauza hondirik gaitzeko. Gaituko nuke ere, bai, dela, ala ere, ekimen berezia, Euskal Herria batzen duen ekimena baita, beraz, elkartzeko tarteak eskaz baitira beti, eta olakotan, ba, jendea mugitzen da, bertso saioetara hurbiltzeko, eta, parada da, ere, lurralde eta provintzia desberdinetako jendea ere kurutzatzeko, eta, beraz, ala, ekimen ezin ederragoa Euskal Herriaren zat.
0: Hori da. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, Lander ez dizugu pegarik aterako gaurko albiste onarekin.
1: Gainditu dut gaurkoan.
0: Gaurkoan baia datuzen egunetan gainditzen duzun. Mi esker Lander gurean. Hori da. Mi esker Lander gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte. Bihar.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda ere, ez dara Antxa?
1: Bai, eta irauten duena zaintzen dugu lelopean ogeita irugarren bioterra produktu ekologikoan azoka aipatuko dugu, ospatu baitute aste buruntan Irunen, ehun eta hogeita bat erakusketari eta amarnaka jarduera osatu, jarduerarekin osatu dute programazioa.
2: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz bioterran parte hartu dute. Arene Aztertuz programako kidea.
3: Egunon, oso ondo.
2: Bioterra azokaren 23. edizioan gaude aztertu elkartearekin, ezta? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela bioterrara.
3: Bai, bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara eta gure helburua da hori, ba jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
2: Proiektu ezberdinak dituzue horretarako?
3: Bai. Gehien bat daukaguz hiru kanpaina, Natura Azterkosta eta Ibaialde kanpainak eta horrekin egiten saiatzen gara.

0: Baitare hainbat bai lupak, baitare azterketak egiteko tresnak, aldi guzu pixka bat deskribatu entzuleak ideia bat egiteko zer den hemen aurkitu dezakeguna.
1: Bai, ba hori, lehen esan bezala dekoguz hiru material didaktiko mota, natura, azterkosta eta ibaialde, natura da gehien bat biodibertsitatea aztertzeko, eta ibaialde eta azterkosta, bai ibaien eta kostaldearen eurra analiziak egiteko.
0: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu baitane mikroskopioa, horri azterketa sakonagoak egiteko.
1: Bai, hor pare bat lagin deko guz, umeak eta interesadekon jende guztiek mikroskopioan aztertzeko.
0: Eta gerturatzen den jendea, zuen maila honetara, orokorrean zer galditzen du, zertaz interesatzen da?
1: Ba, askok azterkostako materiala errekonozitzen da hori, ze hori kastetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdetuten da hori.
0: Oso ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
1: Oso ondo, nahiko jendetsua, bai.
0: Esker mila benetan gurean izateagatik, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektu buruz interesa izanez gero, baduzute horrelako web orrialde bat edo webgune bat edo...
1: Bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
0: Bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, xetasun guztiak aurkituko dituzue. Mila esker, gurean izateagatik.
1: Bale, eskerrik asko zuri.
0: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea. Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da.
2: Ezin dizute esan zenbat urte, baina oker ez banago bioterrak jarama 23. Eta orun, begira pentsa zenbat urte produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen azoka honetan, bai.
0: Zuen gunean zer da aurkezten duzuena?
2: Ekolurra edo enek da, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen duen kontseilua, alegia, produktu ekologikoek beti aramate zigilo berdea edo euroztoa, eta ekolurrak bermatzen du produktu bat ekologikoa dela. Eta baita divulgazio lana ere egiten du. Eta orduan azoka honetan egiten duguna pixka bat informatu, bisitariei informatu zer den produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea bai guretzat eta gure planetarako. Baita, informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktuan ekologikoan bideratzen, baita laguntzen diegu nola egin urratxoiek. Eta, baita... daramatzagu urte batzuk ruleta bat ekartzen onera azokara, bizitariek parte hartu ezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute baukatea aukera basari bat lortzeko dela zakuak, boligrafoak, sukaldatzeko tresnak, parte hartu ezakete ere produktu ekologiko ez betetako otar batean, edo baita, bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu alizateko.
0: Eta gerturatzen diren bizitariak, onera, zuen postura gerturatzen diren bizitariak, orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
2: Galdera ohikoena, Ba bueno, esan dizu ana,

0: non lortu daitezkeen produktu ekologikoak, hori asko galetzen diate, baita zer den ekolurra, noski, eta, bueno, pues, erruletak arreta egiten die, eta galetzen diate, ba, ea, jolastu daitezkeen, edo, bai, ba, pixkat, hasieran esan dako, ba, horrelako interesa okate, bai.
1: Oso ongi, bueno, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko, zuen inguruko informazioa, bueno, ba, eskuratzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokiena, badaukazute horrelako webgune bat, edo zein izango zen iturririk ba, gertukoena?
0: Bai, noski, badago webgune bat, ekolurra.eus izena duena. Gero ni neuk ere ba, zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremanetan jartzeko, edo bestela badago beste aukera, ba, zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela, eta han ere, bueno, ba, zalantza guztiak argituko ahal dizkiete.
1: Ba, oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara esker mila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
0: Bai, eta, bueno, animatu zaitezte bioterran etortzen, eta ekolurrako estanetik pasatzen.
1: Azokak 50 jardueran baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Amalurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztañaga, zer moduz?
2: Kaixo, ba, oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik. Bae.
1: Zago, aipatzen genuen 23. edizioa, ja, bueno, ibilbide aski sendoa, luzea duen, bueno, ba, azoka bat da dudarik gabe. Ja, bigarren eguna, bueno, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, bueno, ba, orain artekoa.
2: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso onak, eta esaten dena da, ondo hasten dian gauzak, hobeto bukatzen diala, osak, pozi gaude.
1: Gero baitare, aipatu behar dugu, aurten egun da 21 erakusketari, egia da, urtez urte, ba, bueno, ba, ikusten dugu, zenorako ba, sektoretako ba, arlo ezberdinak, ez? Oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da. Ba, kasu honetan, ez dakit nire dauka sentsazioa zerbait ezberdina. Hau da, elementu berri gehiago.
2: Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala, eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazio daukagu, katak ere bai martxan daude, eta nik uste dut horrek bai egiten dula aldaketa handi bat.
1: Bigarren elementua, horrela deigarria, nahiko deigarria egin zaidana izan da, nahiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bono bizitariak gerturatu darera, helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denet.
2: Bai, hori da Bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin batekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dute horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, zetaier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
1: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute, Oiek, baitane, arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai izaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da, pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri bar da.
2: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsalean berriz biomaterialekin egiteko tailer txiki bat erakusteko, ba, badaudela materialak pentsatzen degula, ez direla ezertarako balio, badidez kafea eta horrelakoak, eta hoiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
1: Mm-hmm. Gero, animazioi dagokionez, gainera gaztetan ere zuzendutako, bueno, aktibitate baitare proposatu ditu esote aurten ere bai, bueno, zeintzu horretan baitare, ba, azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da, baitare, eta horrek, bueno, ba osatzen du azken finean egitarau ez da.
2: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan deguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizean, goizeko 12etan izango dugu hartzidura tailer bat Nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
1: Bukatzeko Maialen, gutxienez orain arte zerrekin gelditzen zazu, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio dago honetatik.
2: Ba, begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
1: Horrekin gelditzen gara, Maialen, esker mila benetan gurean izatagatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
1: Aurtengo edizioan, Bioterrak azokan 10 urtez modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin die. Eta omenaldi berezia eskaini diete, Enek Ekolurrari bere 20. Urte horrenean, baita Enpek, 30 urteko ibilbideagatik.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
4: Eta gaurkoan agerkarien tartean, aste artea den honetan, Kanaldude eta Kazetaren txanda, ezta?
5: Bai, hon telebistarekin hasiko gira, Kanalduden dantzari tikiz egin dute reportaia, Inarumen Maputxen hautsak eta borrokez egin dokumentale gilearekin elkarrizketa, Otaino bertsolariaz dokumentala ere datuko dute, eta Etxabendita Larralderen kantaldi zahar bat ere Marienez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
6: Bi erreportai ikusgai aste untan Kanalduden?
7: Dantzaritiki eta Inarumen. Dantzaritiki joan den maiatzaren 8an, 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Donibane Garaziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero, iparraldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazteen topaketarik handiena da hau. Berrogoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi astez, Kanalduden euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zohak mundatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Walmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion, eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen, euskarazko bertsioa, Kanalduden ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, hain zin jasta bat eskaintzen dauzuegu, erreportai moduan.
6: Hain txuxen, ostegun aratxetan fikzio edo dokumental gaualdia da Kanalduden, Otaino bertsolaria zogoitzeko parada. Bai, Peio Mari Otaño bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Cinema Ekoiztetxeak egin film luzea da. Peio Mari Otaño Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1857an eta Argentinan Rosarion zendu 1910an. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aireseko Euskara irakasle zegoela, herri mintxakona agertzen zuen bere bertxotan. Ostegun aratxean, beraz, dokumentala, honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
8: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen du gogora kanaldute. Etxamendi talagaldo kantatuz.
6: Bai, orduan hustipi bat zuzendu behar dut, ez da helduten igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat, herenegun taldeak atxeman duena, etxamendi talagaldo kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzera turbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brave eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldu behere, lehengo gau xoriak, Garaziko xoriak, Etxamendi eta Lajald berak. Bukaeran, kantari guztiak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazeraren zat. Kasik oren bateko kantaldia kanaldu den, beraz ez heldu den igandian, baina bihar aratxean, zazpi orenetan. Ara, besterik gabe, aste hon guzieri eta heldu den astelen arte.
8: Heldu den astelen arte, mila esker, bantxika.
5: Eta segitzen dugu, kaseta puntxo usekin, ziburuko disko eta liburu azokaren bilana kasetan egun, Garazialdan egiten duten Loturak Festivala, EHZ Festivala eta Makro Kontzertuak, eta bestalde 2008-azazpiko Frantziako presidenzialez ere gai bat egindu edabideak, Maite Ubidia zurekin duzu beraz, Marianez.
8: Eta biztan dena, iban den asteburian iragan den ziburuko azokaren bilana ere egiten duzuela.
9: Hori da, oraindik ere antolatzailek behin betiko bilana eskainiko dute ondorengo egunetan, gehien bat salmenten zifra kopuruak jasotzeko eta baina lehenengo behinbeineko bilana eskaini digute bederen bisitaren inguruan konten dire, aurten 1381 bat bisitari izan ziren larun batean ziburuko plazan iragaten den azokan, iaz baina 300 bat gutxi gora bera gehiago, eta jadaneko aurrera digute aurtengo izan dela orain arte eginiko 7 azoka edizio hoien arrakastatxoena, eta zentzu hortan ba nabaritu dute baita ere ba garai batean ba nolabait Durangoko azoka handi hori zala erreferentzia bakarra gehien bat liburu berriak aurkezteko datak direla eta, baina bere ustez, ba, olako azoka tipi batzuk edatzen diren einean, gero eta gehiago diversifikatzen da, edo azoka txiki horien pean, ere bai, ba, nola bai, targitaratze datak eta usta, nahi bazu, banatzen da gehiago urtean zehar, eta hori nabaritu dute baitare antolatzeko orduan aurtengo edizioa, bai estatu dute salmentek gora egin dutela, naiz ta xifrak ez eman, ba argitaletxekin hitz egin dutelako eta kontenta saldu direlako. Eta kontentere, ba, azokaroa, badakizu azoka egunen, egunetik aratago, ba, eskualdean egiten dituzte, eta eskualdetik kanpo aurten, zeren bai gorri da dino joan dire baitare ekimen batekin, ba, antolatzen dire itzaldiak eta aurkezpenak, eta egun bat lagun horretara bildu dire olako ekimenetan, eta, bo, finean, ba, edizio arrakastatxu bat izan dela, eta, ba, euskal literatura, euskal musika, eta euskal kultura, ba, kontente egoteko moduko ekimen gauzatu dela urten ere ziburun.
8: Azokatik festival batetara, Garazi eskoldean egiten den Loturak festivala hor dugula atean joka.
9: Hori da, oroimena eta sorkuntza, biak ala biak ostartuta, ekainaren 10etik 13ra iraganen da urtengoa, harremanak sendotu, zauriak sendatu leloa mantentzen dute, ba Xufaldi eta Garaziko gaztetxeak antolatzen duten egitaragua, ba Donibane Garaziko zenbat xoko hartuko ditu, beti ere gorretin bar da, Leire Iribarne Ola Garaien omenez, eta hainbat jardura proposatuko dituzte, eta aurtengo edizioaren berri ba informazio zabala ematen dugu gazetan, noski antolatzen dituzten hitzaldiak eta emanaldi ezberdinei buruz, eta baita gogoratzeko ba noski omendua izanen den gogora eta izaten den ba, Leire Iribarneren bai bilbidea aipatuz.
8: Politika sailerat pasatuko gira eta 2027ko hauteskunderi begira Melanchonek ba, aurkeztu edo Melanchonen hitzak autonomiek buruz.
9: Hori da, tokiko bozak oraindikan gertu ditugu, martxoan iragan ziren eta horren ostean egon zen olako barealde txiki bat, baina frantziar mailan ja gauzak aski mugituak dire ba 2027an iragarren diren presidentetzarako boza hoiekin eta iragan igandean zenden izen bere nolabait mitin handi bat edo aurkezpen mitin handia antolatu zuen Jean-Luc Mélenchonek eta bistan da, ba, hainbat gai aletu zituen bere programari buruz, eta hoien artean, ba, nolabait, Frantziarra Republikaren lurralde antolaketari buruz heldu zitzaion, eta alde batetik, ba, aipatu zuen, nolabait, hainbat kolonietan dauden aldarrikapenak, eta berdin reunionen, berdin kanakin, edo Antilletan dauden ba, aldarrikapenak babestu zituen, eta independentziarako ba, nolabait, alegin hori edo borroka horiek babestu zituen, baina beste alde batetik ere, ba, nolabait zabaldu egin zuen bere proposamena edo bere gogoeta, ez? Lehen aldikotz, ba, nolabait hexagono mailan ere bai kokatu du autonomiari buruzko eztabaida hori, erranez autonomia ez dela gehiago tabu bat izan behar, babestu du Korsikako prozesua edo bereziki ba Frantziar legebiltzarran eztabaida gai proposamen hori errepublikaren baitan autonomia onartzeko, baina eman dio kutsu orokorrago bat lehen aldikotz ba nolabait esan ez autonomia erabateko eskubide badala eta berez bi baldintza bete bar direla, bata herriaren borondadea, herritar gehiengoaren borondadea respetatzea, ez, eta bestaldetik ba herriak berak markatzen edo finkatzen dituen erritmoak errespetatzea. Zentzu hortan, ba, nolabait berrinkutza txipi bat egonda diskursoaren aldetik, nezta ezin da aztu hain arte, eta azken kanpainan, aipatzen genuen tokiko kanpaina horretan bertan, ba, Elfeiko ordezkariek Euskal Herrian eman diren eztabaidetan, ba, defendatu duten posizioa, orain arte, bai hizkuntzaren inguruan, baita, ba, nola baita Euskal Lurraldeak kantolatzeko aukerari buruz, oso posizio jakobinoak defendatu dituzte intsumituek, baina egia da hor gaur nabarmendu dugula, nabardura txiki horrekin ba, hautagaiak izan duen azken hitz hori.
8: Eta Eskolegia Zuzenian festivala ere aipu gaur kazetan.
9: Hori da, bitinka badator, Euskal Herria Zuzenean festivala hurbil dugu, ba, azken asteotan informazioak eman ditugu, ba, horre salmentari buruz, antolaketari buruz, pixka bat urte horrena, 30. urte horrena horren eskutik edo hori markatzeko egin dituzten Euskarri ezberdinei buruz, delako liburua, delako podcasta, aipatuak izan dire kazetan, baina oraingoan iritzi zutabe bat emanen dugu festivaleko ordezkari bik ba nolabait azken egunotan bisi dagoen eztabaidan sartu direlako hain zuzen makrokontzertuen inguruan, Esango nuke etengabeko ba eztabaida bat dagola ba makrokontzertu morkontzertuen aro horren inguruan, ba nolabait ordezkari ezberdin egitzen dute horri buruz, horrek zer ekartzen dut, horrek zer kentzen duen, baita ere horren atzian dagoen ba mugimendu ekonomikoa edo ekarpen ekonomikoa, azkenetariko bat Fermin Muguruza bera horri buruz hitz egin du miarritzen zari bat eskuratu zuen junden ostiralean, eta ba Euskal Herria Zuzenean ordezkariek edo ba horren inguruan sartu dire ba nolabait haien eredua defendatzeko, elkartasuna eta hurbiltasuna oinarritzen zen uratzen denen ba eredu hori defendatzeko eta kultura herritik eta herriarentzat garatzeko sortu zen festival horren muina defendatu dute bairitzi atal horretan.
8: Hala, izanen da, irakurtzeko, aste hartuntan ere, kazetan, ba, hortuen geldituko gira, Maite Ubiria. Esker mila.
9: Esker mila zuri, eta laizte arte.
10: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan EHZ festivalaren uinen ildoan podcastaren azken horreko atala entzungo dugu. Sareek egiten dute EHZ bare, bera ere sare bat ere baden moduan. Egiten den herrian eta eskualdean, ipar Euskal Herrian, baita nazioartean ere, bere sarean dabiltzan lagunik gabe kostata egingo litzateke urtero festivala. Euntze hori dute izpide uinen ildoan podcastaren 6. eta azken aurreko atal honetan.

0: Uinen ildoan IHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira guti izan Okzitaniatik edo Frantses Estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gaztean topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
2: Duela laburtegoen nintzen ni lehenengo aldiz, mengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
2: Gue EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera, eta bueno, antolakuntza lanetan laguntzera izan dugunean behintzat, eta trukean edo, bueno, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azten agusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, babai montaketa lanetan eta bazken agusia behin ezita txanda batzuk egiten ere, eta bueno, parranda pizka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, bueno, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta bueno, elkar ezagutzen, eta errealitate ezberdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Galai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak, festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta guztote EHZ-ak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera, beti dagoelako zerrikasi, zertez hitz egin, zer kopiatu bai, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarrengandik ikasteko eta aportatzeko, eta ustut EHZ-ak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik ustutai batzekoa dela, eta okerrezkoan abil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen, gazteak zaretela, eta ustut hori oso garrantzitsua dela, bazkin finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uzot badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, erregintzatik ezpada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez ematen hori, eta ustot modua proposena, bakarra ez ezatearen, eragileak edo mazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, ustot geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-ak bete-betean asmatzen du horretan. Eta ustot oso eraginkorra dela, eta eredu bat dela, guretzako ere.
3: Gauan EHZ eta hemen gira, gu hauen gira horratzizte, bizigira, urbitzen atzizte izenatik. Badaleku, ez ziterra.
1: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, Ekaitzak eta euri erauntziak EHZ-taren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari enantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-ta sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-ak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festivalean jo beharko zuketen taldeekin.
4: EHZ eta festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haunditu zoa, eta horren froga arrats ontan izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparra da antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Artzaiuz, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileak eta kulturzaleak bihotzaz maite zuten hogeita bat urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ-a.
1: EHZ-a giro berezi bat doa, lere?
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Ez edo zein tokitan atxemaitan, balore dejak ditu, eta giro berezi bat sortzen du, beraz, sustengoa emaitiko emaia emaiten du, eta...
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez, biziki handia den herri bat dela, eta hori beti erakutsi duela, eta festival egiazki berezia da, munduan bat berezia alima da, hau da.
4: Ni egitu nizo,
2: Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea.
4: Gazten artean den indahori, eta indahori esperantza maiten dut, etorkizunean, ba horrek biharko... Kimu berri batzu sortuko ditora eta berba ez ezagutu duguna txezeta, baina beste proiektu bat sortuko dira horretatik, nik ez du duda izpirik ere.
5: Euskal musika dibezala eta euskarazko musika egiten dudarako, badakigu txezeta ze plazaren guretako.
2: Iurgi ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik ala ere, baiko jie gusten duten eta ez ez datu da festivala bera, baina nik ustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan, nahiko ahitua edo naiz.
6: Arnu Muretarekin Bartzelonan da berak esate zidan...
2: Anari kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, eta Berlinen bat, eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta beretan gauza handia da, bere txikian oso oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Ferri Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, ba bueno, hemen piskate digeritzen edo onartzen.
8: Gora EHZ eta!
0: Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, hiru egunez fritak jan ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHZ-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an artean festivala idauze mendintzela erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an Laborantza Ganbara etzen sortu horrenik, eta bostean sortu zen, eta beraz, 2004eko festivala idauze mendin, izan zen lehen aldia nun festivalaren eskaintzan, eskaini ginoen, ostatu berezi bat, janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak laborantza biologikoa garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta ni gara jortan administratzaile nintzen EHZ-etan, eta proposatu nuen, zergatik ez ere, gune bat eskaini festivalean, nun jendeak hautatzen alduen biojatea, bioedatea, eta be, amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festivalaren antolaketan normala zen, senatokia handia, tikia, ostatua, horrentxokoa, eta bazen ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun eskaini ginoen euneko eun edari biologikoa, xagarrarnoa, garagardua, eta euneko eun janari biologikoa, hori naiz lehen burgerak, eta urratx bat urrunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetaxun osoz, baina ala ere jendea biziki preziatu zuen.
0: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungorrigin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da, gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festivaleko sukaldeak laguntzaileri eta festival zaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak esplikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti, redo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikurik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, badugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasik natural egiten da gaur egun biojatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-ak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petxorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoa Irratiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, bagoida!
3: Ibi jaba!
4: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
5: ¡Son gigantes!
6: ¡Don Quixote! ¡Sancho! ¡Bion duzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta errando jak!
7: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
8: Noraino iritsiko gara?
9: Mendiak naturarentzat.
7: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
10: Mendiak bizirik.
8: Haize errotarik ez.
10: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri Queer Artxibo bizira.
2: Oreretako zintzilik irrati librean.
3: Repsol kanpora!
4: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
5: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile!
4: Domiko proiektua. Laurogei megabatiozeko potentziakoa Repsolek, sustatua Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
5: Makroproiektu eolikorik ez!
4: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
3: Repsol kanpora!
4: Erreka proiektua. 89 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua, Mandoegi, ingurunean kokatua, Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute, Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun, Arkaleko Azpiesta ziora, konektatzeko, 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
5: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
1: Erditzea pues, ez da enbesterako, eh?
0: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
2: Zer ditzia? Laranja bat? Bizatetan?
1: Ez... Ja, zigara? Ai, ez que demurazko mendik pasagabe.
2: Ez da izarra, ongi etorre.
3: Ostia.
1: Ja.
4: Zer gertatu zaizu?
1: Ez que nire betze, erditzea da, izango beharko zen partir, ez?
3: Bikoiztu.
1: Bikoiztu, ja.
4: Parir.
1: Bikoiztea, ja.
2: Baina hori gertatzen da, ez?
1: Ja, igual, bikoiztea hobeto dago, esan da, ez? Zer da, batetik bi irtetzea, ez batetik bi erdi.
4: Bueno, erditu. Erditik moztu esala, ez? Erdi bitu. Erdia bitan, ja.
1: Ja, bikoiztu, bikoiztea, bai, ez?
4: Bizkia katatzen denean, bai, erdibikiztu, bai, baina...
1: Erdibikiztu?
4: Erdibikiztu, erdibikiztan.
3: Osak, erditu, eta ez da inbestez, fizikoki...
1: Ez que ni erdilo egon nintzen.
3: Drogatu intzintuzten.
4: Erdilotu.
1: Bai.
3: Eta esnatzeako umea hortxe.
1: Ba, isa, bai, eh?
4: Txe, sartu, egin zizuten zezenei bezala?
1: Epidurala.
4: Hori ba.
1: Bai.
4: Bizkar ez dut ez zazt.
1: Bai, hori da. Eta ja nebona inkantzauta lo hartu nebela. Horda, lo hartu neben da, eto hori zaten...
4: Hori posibilen da.
1: Pusto, nik erditze... Erditzaren erdia, baino gehiago lotan pasa nuen.
4: Bai.
1: Detortze zan matrona, eite zidan taktua.
4: Takton diz.
1: Takton, ez dakitze nuen igartzen. Orduan, esnatzen nintzen, desatzen zidan, dilata hau dozu, eh? Bueno, mendik bi horretara torreko naiz, abertzela di joan, lo hartzen eben berriro.
4: Aurre prozesua, zari zara.
1: Bai.
4: Baina, ostia, baina zezenen espata bizkar ezuret izartzen zuten, por cierto.
1: A ver, ez du gure entzuleria sustatuko, ara?
2: Bai, bastante sustatu zenuen, esan zenuen igual ilingo zinela,
1: kontuzo.
4: Hori ere, men komentatu dugu. Baina, esan nahi dute, ni horrekin bai geratu nintzela.
1: Zerrekin?
4: Jiringan luzera.
1: Baina hori komentau genuen hemen?
4: Bestakit, baina nik ikusi nunean esan non bu. Ni gati balitzik izateria desagertuko zen momentu enten.
1: Zuk ikusi zenuen zure...
4: Karo, beste harin nola momentu baten.
1: Karo, ezken nik ez nuen ikusi.
3: Zure aurrean nintzioten?
4: Nik ikusi nun. Hombre, gero nik ez nuela ikusi nola egiten zuten pintxo moruna, hori seguro. Horez.
2: Beste arrisku eguen bestela ez dako? Igual Mario Txo bat hori?
4: Mario Txo ez, baina ez da oso... Kriston... Katxarroa.
2: Eta sartu.
4: Sartun.
1: Mira da plastikoa, eh? Plastikoa.
4: What?
1: Bai, oza, plastikozko tubito bada.
4: Plastikozko tubitua?
3: Ostia, baina...
1: Bai, ez da lehenengo horratza, baina gero horratzetik sartze dute...
4: Bueno.
1: Zu ikusi zenuen nola metro erdiko... Luzera zeukan tubo hori izan, plastikozkoa segurazki.
3: Bueno, baina osoa ez dizu esartuko.
1: Tubitua, igual bai, eh?
3: Nontzen jan tubitua.
1: Hau da epidurala jartzeko.
4: Gero hortik ematu zute droga, eh?
1: Hortik hori da.
4: Da bidea.
1: Hori.
4: Baina, claro, bidea atxeteko zuloin behar da, eh? Zuloin behar da hori, eh?
1: Atxeteri buruz izketak etorri gara horretea
2: bai. Bai, bueno, gaur asko gauzasko hagu itzikite, bez?
4: Hori motela godoa zure gunaldia baino, eh?
1: Ja... Ez que ahetxetea berez oksimoron bada, abiadura azka handiko trena.
4: Eba?
1: Ez, bauri gualdarako historia osoko obra motelena eta izena dauka ahetxetea.
4: Baina gure alde hori, ez?
1: Hori.
4: Edo agiata sufrimendo aluzateko.
3: Ja.
4: Ez, izan daiteke.
1: Ai, bueno, zuek ondo.
3: Bai. Espaldi erdituta, bueno, guk ez? Ez duta, baina... baina bai oso ongizar. Faltan sumatzen zintugun, da mentzaude, beraz potozik.
1: Bai, nik zuei ere bai.
3: Entzute, entzun dituzu? Saioak?
1: Ez.
4: Entzule piña.
1: Jo, ez dut denborarik euki. Baina argiako arpidetza igo dute.
4: Igo, eh?
3: Presiua. Tirua.
1: Ez que hasi nahiz etxera ekartzen didate orain. Bai.
3: Bai, globoko hor jute zaizu zuzenean.
1: Bai, bai, bai.
4: Ondo, ondo. Ama izan eta argian ditu.
1: Hori, hori.
4: Bueno, baina, a ber, eh?
1: A ber, bai, bai.
4: Gugu ginen hor...
1: Gaur duri nago. Zekontako, pizkat prozesua?
3: Bai, bai, nire hori, hombre, nire desiatzen, no?
4: Bai, bai, bai, nire aztuta dakar.
3: Prozesua, baina, ja, behin.
1: Ja,
3: ez. Ja, bestotan eukita.
4: Ez, ez, ez,
3: aurre, aurre. Edo jarraitzen du epidurala, no zuntro.
4: Bai, bai, bai, nire hori guztetzen zait. Igual, así, modola eta...
2: Asi gatik hazi?
4: O juak eta...
2: Zela sortu zen pertsona, hortik hazi igual, o ez?
1: Ja, igual hortik ez. A ver...
4: Zezan maruan?
2: Ze fazetan zuzin, muy important. Fase genesikua, fase guarrua...
1: Fase genesikua.
2: Fase genesikua.
1: Fase genesikua, hau da, ba, nik ba nekixen gutxu gara ugula datzen ari nintzela.
2: Ah, vale.
1: Nekixen, eta... Ba, bikotia izan utzal, bueno, azte honetan egunero enbiar dugu.
2: Ah, vale.
1: Bermatzeko...
4: Joder, momentu hori.
2: Eta baita bermatu, eh?
1: Eta bai, bai, bai, sortiak egon, da lehenengoan, ba, jazta, aurdun.
2: Joder.
1: Gero behatzi jadete pasau zian, eta, ba, atxalde batian, nuna, ja, pixkate, arraro xamar sentitzen nintzen.
4: Ja, esaten da, bai.
2: Eta atzekin zuzatik.
1: Eta poltsa apurtu zan.
2: Hori zer da, a ber, nahi hori askontan entzun dut, baina ze gertatzen da hor, zuk zela esperi, ze bizio ez hori?
1: Ba, urtetze zala likidua.
2: Ze likidua?
1: Ankartetik.
4: Txekitan ez nuen egiten hori balkoitik
3: globa
4: bota, urez beteta. Ba, gutxe bera era hori.
1: Bai, ez etxian, etxian. Etxian, baina justo etxea iritsi berri.
2: Eta usaina bako?
1: Ez dakit, ze sorpresa izan zen, ura... Likido amniotikoa zegoela zikina. Ordu larritu nintzen eta joan ginean ospitalera...
4: Korrikan?
1: Bai. AHTA baino azkarrago.
4: Bai, ja.
1: Ez da lasaia, baina...
4: Bai.
2: Zatik zikina? Norbaite behan gorozkiak bota berako barura?
1: Bai, izan leike, bai.
2: Eta norbaito izan bestia, ez?
1: Bai.
2: Zue bikotia ez bestia.
1: Bestia, bai.
4: Bizkarroia.
1: Bizkarroia hori da, bai.
4: Hore gondana.
1: Orduan... Aman etxeti pasa, ospitaleko poltsa hartu...
4: Beste poltsa, gero bat galdu zenuen.
1: Eta ospitalera, fufufufu.
2: Zuretzako leku erosoa, suponillo, zue erizaina zinen.
3: Arrasatea, nua?
1: Arrasatea, bai, bai, arrasatea. Erosua zer?
2: Erizaina zinen, eta orduan ez da ezaguna, ez?
4: Ah, claro, egia.
3: Ah,
2: claro.
4: Claro, orduan zer legaldera, galdetu diogu jiringa batez. Claro, bera zantzen zituen da dana, normal. Esango zuen, ba, betikoa, ez? Metrortiko...
1: Ne batzutan nobeto da gauza batzuk ez jakitia, eh?
4: Bai?
1: Ez dakit.
4: Zer ba?
1: Gauza asko ikusi ditu dalako gaizki egiten hospitalia.
4: Ah, ja, ja.
1: Ez dakit, ondo ere, bai, noski.
2: Baina gauza zikinak, ez?
3: Zaintzari dagokion ez da hola?
1: Ba, igual denbora falta, pertsona algo gutxi...
4: Ba, baina hori urkuioen arazo da, ez?
1: Ja, igual bai.
4: Bueno, barkatu. Inorke horretzen ez dan beste hori.
1: Eta hori iritsi hospitalera, eta ja, lasaitu nintzen, ze monitoriak jarri zizkiaten ikusteko bizirik, oza, ondo zegoen nela, ez da ondo zegoen umia. Eta, zekago, nola urak edo likido amniotikoa zikina zegoen, bera, neman pixkat preocupauta ia mutikoa edo umia gaizki eguen edo ez.
2: Ja.
4: Zekago, zuhazten ekin, hankatartean zezerkan.
1: Zer, ah, ja hori, bai, bai, bai. Ez que beti zatu ze, nahi duzu joakin, nahi duzu joakin, bueno, bai, agarra esan ikusten duzu
4: nahi. Prasio horrekin.
1: Hori, bai, eta... En plan, komenta iso, boi, boi, boi, mutikoa, gainera, ondo, ondo, ondo, tane, baro, baro.
3: Ondo ze, potolontxio zetorrelako edo ondo mutikoa izatea.
1: Osa, ondo ikusten zala, mutikoa zala.
4: Ondo ikusten zala, mutikoa zala.
1: Ba, mutikoa ez.
4: Ja.
1: Zer, arra, ez que...
2: Hipotetiko ki mutikoa.
1: Igual hau enuke esan beharko, ez? Dere, mearen intimidadeak.
2: Ah, ja, ostra, ja, publiko egin zabitz, ez? Ja. Genitalak.
3: Instan eta hola jarri da zubere fotoik.
1: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bueno, berdin dau. Gure entzulegoak ez dakit zein dan, zein naizen
5: eta dire hostia.
1: Zer umea ere.
5: Hostia, ez dakit.
2: Joda, que xea.
1: Baixa.
3: Hombre, ai vacila, ma vacila vengo dute bain. Ez aurresko lan daula.
4: Claro. No, su nombre más grande y cuada.
3: Ya, eta mutiko hasa mutilla, mutilla. Buah.
4: Aurresko.
3: Buah, las liado.
1: Ay.
4: Pero dire, su nombre más grande y cuada, gaña mutilla sala, chaval.
2: Se urten da ziz, oz... O...
1: Ez da, kitx.
2: Ez da, kitzu.
4: Ari da, osnartzen.
1: Bai.
4: Ah. Ari da, irakurtzen, nola da? Gure austregako laguna gomendatu dizkigunak.
2: Bai, Brigit Basaio eta...
4: Ari,
2: bai.
4: Gauero, gauero, eh?
3: Ja, libururik edo, irakurri dazu.
1: Ez.
3: Gaiari buruz, ez, eh?
1: A neuk, ez ez asko.
3: Hombre, berak, ez, muski.
1: Ez, ez, ez.
2: Osa, informo barik, ez, benga aurrea.
1: Bai.
2: Amatasuna informo barik.
1: Bai, informala. Bai.
2: Amatasun ez intelektuala, ez?
3: Horra horra bueno. Dira gaiak, ez?
1: Beste gai batuta asko informo unez, eh?
2: Hombre, a ver, filosofia karriera eta oso.
1: Violentzia obstetrikoa eta, osa,
2: bai.
1: Gineko obstetrikoa.
2: Bai. Bai. Eta, ze pasaren da hor?
1: Bueno, movidak dauz, bai, bai.
2: Bai.
1: Movida errealak.
2: Eta bai. Zu jasan duzu?
1: Bueno.
2: Ah, oso bai orduan.
1: Ja, aire, eskontago pixkat. Ez que hau aspert... Ez du nahi jende aspertzia, eh?
4: Ez.
1: Ez.
2: Vale, ez da guna, aspertzia ez da guna gura, ez entzun.
1: Bueno, orduan, azkar kontago. Orduan.
4: Taktika mitikoa.
1: Total, baina urak zikinak zeuden, hospitalia esan zidaten umea ondo dago, baina nola urak zikinak, urak, likido amniotikoa zikinak zegoen, gehatu bizara hospitalian, eta erditzea eragin behar dugu. Osa, induzi du...
4: Droga...
2: Behartua?
1: Bai, droga guapua.
4: Ta lotzen zaituzte horre... Ardiak baserria nola, edo astoa baserria nola.
3: Eskuturra, bai, zera.
4: Ez, tripa makina bati.
1: Eskutura lotzen dira batzutan,
3: bai,
1: zesarea batzutan.
4: Zer ni horrekin flipatu nuz. Bluetoothen garaian nola den posible egotean makina bati lotuta tripan. Tik. Era la cosoca bat, hemen jartzen zuten beren tapadak eta entzuteko eta lotuta dago makina batean. Orduan zu jomar duzu makina baten
3: albora.
4: Albora ta kristo mina da kasunez, gero kontrastio festa etortzen denean, pues sintu zu zer egin, osea, osea de lotuta inoiz ez hobeto esan da.
1: Ba suert sortea eduki nuen.
4: Zurea Bluetooth.
1: Bai, nerea zen Bluetooth, bai. Arrasateko ospitalean bakarrik Bluetooth bidezko monitore bakarrak daude. Orduan, inor emakumerik etzegoen paritorioan momentu hortan, bakarra nintzen, operaz, niri egokitu zizkidaten...
3: Hola!
1: Osea, Bluetooth bidezko monitoriak. Baina, claro. Beste bat balego nire aurretik, baina ni lotuta gongo nintzateke.
4: Hori seguro, claro, gu donosti tokatu zitzaigun, zuena izan gara baulmak oparituta, o...
1: Ba, el favor etxetresnak.
4: Favor etxetresnak.
3: Zuten alako lasterketa kausa solidarioa lortzeko makina, eta
1: ja. Este de marato ya es.
4: Ya baskide da, es. Izan gara baskide, non dragon...
1: Zein ni?
4: Ez, bera. Ez, diario fatxokoa juten dia.
3: Zerta.
4: Gelaz, gela, desekaten marumo bat, goten dela han.
3: Osa, jaiotzetan eta hilete eriotzetan.
2: Zer, arpidu nitiko?
4: Eskintzeko, zera, ez dakit.
1: Eskelak?
4: Ez eskelaren kontrakoa, esan da, eso.
1: Jaiotzeko?
4: Bai, bai, bai, bai.
3: Bia, bueno, eskelak ere, hor.
4: Eskela, noski.
1: Bueno, eta koltsoiak ere, bai.
4: Baina, kar, eskelak ez duaz eskintzen.
3: Koltsoiak saltza jutuna tipo bat, ospitala.
1: Joe!
2: Baina, aldiero dazkokua?
3: Zizte esatea.
1: Joe, koltsoiak betidanik.
4: Koltsoiak geletan?
1: Hau, beretan ez nabil inventatzen. Koltsoiak saldu dira hospitaletan, ba, nera ama doa lanian, Zumarrak hospitalean ogeta magoz urte sedola, doa. Ba, ogeta magoz urte minimo, bai.
4: Eta tipo, edo tipa sartzen da hor hospitalean, eta gela juten da, reflex...
3: Hai!
1: Gela, langilea izaltzen dira.
4: Ah, langilea.
1: Langilea, bai, beretan, eh?
2: Baina etxerako?
1: Bai, etxerako.
4: Eta ze behar berezia da, kasute hospitalean egiten duzuenok.
1: Ezakit.
4: Eskura zaude dela, horren bueltan.
1: Bai. Baina...
3: Osea, Zumarrak hospitalean dago, zure ama hori nikenekin, igual hartatuko nindun.
1: Aba, igual bai.
3: Ha? Galetuko zu.
1: Oso majada, la morena.
3: Zizioetan... Da guen.
4: Total, Bluetooth ez entzuten ziren taupadak, bizi izegon.
1: Bai.
4: Ateatzeko goz.
1: Hori, oksitozina artifiziala jarri ziaten, arintzeko, bai. Eta funtzionatu zuen, nik ustez besteak beste, ja nire gorputzaia martxan zegoelako. Zai, arditzea abiatuta zegoen. Orduan, hau zazen, puntx bat, bezala, mega, azkarrago. Eta ondo funtzionatu zuen, baina kriston minekin hasi nintzen, zaten dute induzidu ezkeo...

0: Bueno, empatías.
1: Empatías, Arena, es.
2: Ah, bueno, lole. ¿Vale? Hostia. Vale, Cher, ¿esta zorrotza?
3: Esta zorrotza, esta, ah. esta min, esta que se la esan agudo a moan, da, min bat, hola, aplastatzen hariko balitz norbait.
0: Ya.
3: Zure sabela edo lago, esta que se da aquí, yo que sé.
0: Ya, ya, ya.
3: Bueno, bueno, min asko, eta salsia enfermera, que matronak imaginak, komeni zara pixkat gehiago itxoitia pidurala jarri jartzeko, bezala erditzea ataskatzeko arriskuak zeudela. Orduan, bai, pixkat itxoiteko, bentsat 3 cm dilatatu arte, eta ba, gonitzen hola 2-3 ordu, eta ez nuen gehiago aguantatzen, bakarri cm bategaz neuen dilatauta, bai, ja, pidurala eskatu nuen. Eta epidurala...
4: Zuk eskatu behar dezu, eta zuk eskatzen zu nian jartzeizu, eh?
3: Bai,
4: hola,
3: bai.
4: Ez?
0: Esaten duzu, yeah. Pizkat, tipo, gehiago eman al nuen.
3: Ez, ez, ez, ez. Enik argi neukan, erditzea baldin basan induzidua, oza, eragindakoa, bai, ez, venga.
0: Eman, tope.
3: Bai, eman, eman.
0: Gero esaldi zuten baten gehiago, zu droga autoadministratzeko...
4: Bai, zea.
0: Zea,
3: bai,
0: ez?
3: Bai,
0: bai.
3: Bomba bat. Bomba bat.
0: Esko. Toma, bai, bai.
2: Eta erabili zuen.
3: Bai, hau zutu gehiago dala psikologikoa, eh?
0: Ja, ja, ja.
4: Claro.
3: Dior, pa, pa, pa, pa. Telebista komando abriz bezala, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eta ya, ya.
0: Bio jokotan.
3: Eta ya... Etzidan gauzan dirik egiten. Eta orduan, ja, neguen hain minduta eta nekatuta lo hartu nuela epidurala efektua egiten hasi zanean. Dura, lo hartu nuen, eta uf, etxura desastroz bazan, ze bakarrik, zentimetro batea zenguen dilatauta, lehenengo aldia eman nintzen, izan behar nintzen, no seke, eta zan zian, zila epidurala jartzen badugu, ikusiko dugu, baina... Itxura eskasa dauka honek.
0: Hori...
4: Eskasa, ze. Hola, esizuen esango.
0: Beste eskuntza bat.
3: Beste eskuntza bat. Bueno, igual, daulik loin got.
0: Harian gehiago aztertu beharko du egoera eta lako zer, ez?
4: Eta zu gure esan arren esan zendun berdin dit, lo hartuko, et.
3: Ni, bueno, venga, ya, mina... Honek mina kentzen badit, gero gerokoak. Osea, gero, toik mina kentzea eta gero gerokoak.
0: Onda, onda.
3: Elo hartu nuen, torri zan bi hortutara, takto bat egin zidan, takto vaginal bat, oza, ikusteko zenbat dilatauta neuen, zenbateko.
0: Eta hitz, satarra, eh?
3: Ja, takto ya, vaginal. Ya.
0: Takto, vaginal gabere.
4: Ja. Imaginatzen zuen mediku...
3: Da sartzen dizula ia esku osoa.
0: Ja, ba, bueno, eskuntza aldetik gaien beste erabatera.
3: Ja, ukitze zela zaten da euskeraz. Igual da.
0: Ja.
3: Amonarrizek guiko du hitz bat.
0: Seguro. Berari egin diotelako. Urmenetak.
3: Maiak edukiko du. Igual videobook bat egin. Ez broma. Eta...
0: Ze maia, horrein ondo zehaztu
4: behar da. Hostia, baiet. Bueno, ze maia... Izen abizen eta beste... Dana, dana. Dana, dana. Dana,
0: dana. Dana,
3: The real one.
0: The real one, the real one. No, no the...
4: The other.
0: The other one.
3: Ay, bueno, laburtuz, ahí es casco, los atzenarines. Torri zanean handik bi ordutara, taktu egitera, bere arridurarako, ya beste bi centímetro gehiago zen nagoen dilatauta. Ez, ez, iru.
2: Eta zun lotan?
3: Amar dilatatu
2: behar. Eta zun lotan?
3: Bai, bueno, ez hartu ninduen pixkat, planea izan, rehau bengo izut, lasai. Eta zazia, iru centímetro, ondo, martxan dihua dana. Berriro lartu neben, handik bi ordutara berriro. Bo centímetro, ondo. Eta horrela gero ya zazpi, gero behatzi amar. Eta etorri zan goizeko turnoko beste bat, oso jatorra ere bai, magina, auxiliarrarekin. Eta zazia, venga, bultza egitera.
0: Hore zinean logeratuko.
3: Eta ni justo, ni esnatu berri. Ja, eta jazta. Pultza egitera.
4: Osea, goizean.
3: Bai, goizeko amarrak eta erdi. Asi nintzen, pultza egiten.
0: Eskola joateko esatzea bezala, ez?
3: Kapitalismoa, tupe. Osea, ja, hor...
0: Artu pun, eraman, eta bale.
3: Tostarrika batzuk.
4: Tostarrika batzuk, ema zizkizu.
3: Umeari,
2: eh? Umeari, ja, da. Neskuikek.
0: Umean, zai. Atea bezan pronto tostarrika batzuk, jakin desala, zer den kapitalismoak.
3: Bai, hola, amartan bultza egiten hasi, eta barrak eta erdia kanpoan.
4: Jude.
3: Bai, ondo. Ondo.
0: Eta normala ez dela inbesteako. Zizin entera tu.
3: Entzaren. Hau da, irakurketa feminista batetik... Osea, ondo edo

0: Gaizki, hori zer da?
1: Zer?
2: Zer esan edo,
0: feminista
2: asko, sufritu inbar da.
0: Ez, baina...
3: Ah, kontzientzian aldeko zeu zer zena.
1: Ah, bueno, ja.
0: Ja,
1: bai. Vale, vale, vale. Kontzientzian aldetik.
3: Ez, baina, zu feminista inkonstientesa, eta ez da.
0: Se ba.
3: Ez zinilako kontziente, egon lotan egon zinilako.
0: Bueno...
3: Baina, feminista za, pakarri inkonstientea.
0: Ez, bueno, bestiratu lokartuago goten dira.
3: Ah, vale, orduan bestiratu kondion be, feminista inkonstienteagoak.
1: Orduan ondo.
0: Baina ez nahita, claro, o sea, igual cesarea urgente bat, eta anestesia generala jartzen diete, eta lo, hori bai dara lo.
3: Ya.
0: Hori bai dago gorra, igual.
3: Ya.
1: Bai.
0: Zez natze zera eta nundago umea.
1: Ah, bai, matriuska bat egin ostean, zure gorputzari.
0: Bai. Eta hori... Gauzako.
1: Claro, orduan ez da enbesteako. Ezan behar zen nion. Egingo dugu berriro, hain obetatuako zaiteta, ez?
0: Arren esperientzia hori izan da, Ez da enbesterako izan, eta, bueno, pixkate, beldurrak entzea...
1: Gure entzuleriari.
0: Bai, gure entzuleriari, bai.
1: Borroka demografikora animatzen duzu jendea.
0: Ah, bueno, hori ez dakit.
3: Ah.
1: Osa, jende gehiago behar dugu.
0: Nik hori ez dakit,
3: Ah, hori, igual ez.
0: Ez dakit.
3: Ah, zuko ukidu sumia, baina, igual beste dut gole.
2: Beste, ondo baino, ez hain beste.
0: Ja. O pentsat bi ekarri. Zola mantendu ingo dugu.
1: Zer.
2: Bi.
0: Bistan lengo, o sea, ez da gehiagora joango, ez?
1: Bataz beste gotik gora dago, bi,
3: Bai, bai, bai.
1: Hemen, esta komeni, munduaren parte honetan.
0: Ja.
1: Bat koma...
2: Bikote batian, bi.
0: Hori da.
2: Hora, bi juten dian egunean, beste bi ongo
0: dugu. Hori da, bai.
3: Ah, eta guren artean, gero, hori incesto da, Ez incesto ez, nola beste?
0: Ez bezan edo, emundu ontako pertsona orok ekartzen baditu beste batekin bi, oza, bai. Mantendu egingo dala biztanleria munduko.
1: Ah.
3: Bai, baina pertsona...
0: Egi agora zara joan.
3: Baina pertsona orok...
1: Fijo?
3: Ezin du ekarri.
0: Ja, ja, ja, horren gutxitzen joango zan.
3: Ja, gutxitzen joango zan, bez, bai.
0: Ja.
1: Claro, claro.
3: Orduan berez bi baino gehiago kibidea.
0: Bai.
3: Mantentzeko.
0: Ai, eta orduan jiji jojo, dena oso polit, txatxi guatxi, eta gero torri ziren arazoak.
3: Ah, bale.
0: Ja, ez da, ja,
1: trama. Kompensatzeko, pizkat.
3: Bale, zer, zuen obixoak inia arazoak, ez?
0: Ez.
3: Matrimonioa, ja, ez?
0: Ez.
3: Ah.
1: Oita, bizin barbeu, hau ez mekaniko, hau rekusita.
3: Ja, hori.
2: Ezin de parranda bat bota.
1: Ja, gobiatuta nago, zigeratu da nintzen padeleako. Ah,
3: bueno, gaina mobi hilen da, zati mobi hilen da inbeste. Zati, ze botaten, ze botaten, zi, zi. Eta ze arazo?
0: Ba, osasun arazo txiki bat izan zuen mutikuak, umeak. Umeak.
1: Ai, ai, ai.
0: Umeak, hori mutikuak endo. Ja, eske...
3: Baina alda esan, eh?
0: Hipotetiko. Zira ikiago nengoela, eh?
3: Ezu hipotetiko egin esaten mozu.
0: Bueno, zekit. Umeak zituen arazo txiki, bueno, osasun arazo txiki bat zuen, esain txikia, baina esain handia ere trasladoa gontzen.
3: Ah, bai?
0: Ordua, joan ginen txagorritxura ambulantzia batean.
3: Baizea.
0: Bai.
2: Ambulantzen, gainera.
1: Ordia piztuta eta salata eta hola.
0: Umea joan zen, hori, bai? Kontau nizun?
3: Bai, baina aztu niz.
0: Igual ez kontau.
3: Igual ez.
0: Ba, umea hilkutsa transparente batean bezala.
3: Baizea.
1: Oso ondo, oso bolita. Irudikatzen dugu, eh?
3: Eta kontakto maternal azalan hori, ze hori...
0: Hori egin genuen, paritorioan bi orduz, baina hori paritoriotik... Osea, jaio, a ber, hori da. Lehenengo, konzeptzioa, gero behatzi jabete, jaio da, bi ordu paritorioan, baina paritoriotik irten eta ambulatzia batean joan ginen txagorritxura.
3: Eta hori ja separatu, ja lehenengo trauma hundia, ja hortxe.
0: Bueno, trauma baino, osea, nienengoen pixka de subidon, ze, plan, guau, ja... Bukatu da eta dana txatxi guatxi. Baina...
1: Baina nes?
0: Aizkak izan benoen. Osa, nengoen oso ondo, baina ez da erreala. Nengoen dezubidon... Bai, oso ondo irten zela kontrekomidaz dana. Aiztakit.
1: Bai.
0: Ez dizela esan.
1: Osa,
0: nengoen dezubidon ikusi gabe gero torreko zela hostia.
3: Hostia.
1: Nik uste alako gauza bat potorrotik atea ostean, zubidoia izateko eskubide osoa gaola.
0: Bai. Gaina, atera zen, hola, techotik paritorioan daude gortina batzuk txintxiliz, eta horri obatuta indarra egiteko. Ba, ez que gauza detaia asko dira, gure guan lau.
1: Ba, hori
2: hori hori. Horri txura bidea daude, baina umea ambulantzin da zu.
0: Eta ni bere ondoan eserita. Eta, klaro, ba, ni ondiok mitiko, zela da hu, bata zuri honekin, ez da oso dignoa. Dui, ez dena oso duina atzekaldea daukasunako jabalik.
3: Ba, gotzu horregian egotaren bat beste Ego Amerikan, bai.
0: Ah, bai. Eta
1: egure entzuleria badaki.
0: Orduan nire Luka txagorritxura bidean zan. Ez dakit, oin dutxin nongo ganoz, ez dakit. Bueno, total, bata horietako bat atzetik zabalik. Hospitaliko kulero hauek zuek jakingo duzu egual. Habla zare bat, bezala, zare bat.
1: Zopolitak, bai?
0: Bai, eta estilo, bueno, estilo pañal bat. Mura, ze odola botatzen ari nintzen. Bueno, Luka hori zen. Txagorritxura iritsi, umea neonatologia eraman zuten.
3: Hostia.
0: Bo, ni bere atzetik, eh?
3: Neonatologia.
0: Eta esan zidaten, ah, zuere bazatoz?
1: Zuere.
0: Bai, ez digute esan, sentozenik ez dizugu ingresoa egin.
1: Amaz?
0: Neri, bai, neri buruz. Eta ni, ah? Bueno, total, bai, egon behar izan itzen esia derrudaz batean, zai, hola, bi orduz edo...
1: Umea horti zegoen da.
0: Bai, eta bueno, esia derrudaz eda bidean, oinez, purdi biztan, odola botatzen, da hola,
1: bueno, bai, bai, mitiko, bai, bai, bai. Nori zai hortatu. Bai.
0: alako pena ematen nuen uste dut, ni eposin nigoen, eh? Baina, klaro, gero, zaten zua, berre, ez da oso... Zan oso duina jo.
2: Hori ezen duen hartzen indarkeia, nire uste etriko bezala, ez da sartzen
0: zelan. Ez, nik uste dut sartzen dut, baina... Itxura despena ematen nuen, ze txagorritxuko enfermera random batek, etzen nire enfermera, etzen nire diseina. Ikusi zituen ere piurak, eta etorri zen, hola bata batekin bezala, ai, espera, que te pongo esto por detrás, bai, txun, txun, txun, jarriko dizuta bat zetik, guzti zei zula dana, ez dakiz zer, hola, piskatena, bueno, bai.
1: Bata bekoitzi da bat egin dizizu.
0: Bai.
3: Zure duintasuna zaintzera, ez?
0: Bai, bueno, umea ondo zegoen, ingresatuta, eta arduan, ja horraz izan nire gainbehera, piskat.
1: Ah, hori jabetu zinean.
3: Bajoia.
0: Horko horra zizan nire gainbera ze planteatu zidaten urrengo egunetarako planteatu zidaten egitaragua zan
3: egitaragua teuen
1: ume topagunearen lehen eguna zan
0: claro, umea gehatu zan neonatologian, ez? Ingresatuta eta ni maternidadean ama amen en la maternidad beste planta batean
1: amategin.
0: Bai, amategi batean, ez, beste planta batean ingresatuta. Oso, leku batetik bestera, pues, ez dakit. Nik tardatzen nuen, 10 minutu oinez, ez dola. O, metro batzuk, eta, bera, erditu berri, bai, biltzeko kosta, eta, hola, ez dola, indik. Bueno, orduan, plangintza zen, joan behar nintzela, umearen gana, iru orduro, hogeita laburduz, osea, iru orduro. Goizeko zazpira, gamarrak,
1: bai, bai.
0: Ordu batak laura zazpira, gamarrak, ordu batak laura zazpira, horla, etengabe.
1: Planazo.
0: Titia ematera.
1: Eta martxa.
0: Silla batean, edo butaka batean, eserita, ez ditu berri. Titia ematera joan, titia ema, baina, ezi umea beraiek eman ez dakiz zer, toma bakoitza, ba, ordu eta piku minimo.
1: Joder, pues orduan, angerau.
0: Orduan, klaro, itzultzen nintzenerako nire logelara.
2: Berrez de vuelta.
0: Claro, geratzen zitzaidan, ordu eta piku, edo lo egiteko pixkat, edo jateko pixkat, edo dutxatzeko, edo etzanda egoteko zikera. Osa, eta orduan lehenengo eguna, ba, de subidon, posi, no seke, ya jaioda, denok, entre comillas, kako txartean ondo gaude. Ez da, ba, ondo, ez, venga, ritmo gogorra, baina ondo nago. Venga, ondo nago, bigarren egunen ja, ja, horrela, eta lau orduz. Eta, honi gehituz, ordu tapiko goten nintzen nire logelan, eta ordu tapiko horretan umea negarrez azten bazan, etortzen zen, erizein bat nire gana, esatera, umea negarrez dago, esan digute, joan egin behar duzula. Tani, ah? Ah, bueno, va, venga, vuelta.
1: Se moderna.
0: Ya, bueno, venga,
1: guasen vuelta. Itxaran godo beste 10 minutos, ¿eh? Ahora el duarte.
0: Bai, eta ahora, bueno, batzutan, obviamente, nere bikotea joate zan, edo la, baina, ni betza tiro orduro joan egin beharren zan, bai, ala, bai. Es que joder, detalle asko. Ella, bigarren egunetik aurrera, erritmoa, hasi nintzen, ez aguantatzen, o sea, ya,
2: Asarretxo.
0: Bai, asarratzen.
1: Ya, desapuntatu nahi zen duen, ya, este hospitaletik, ez?
3: I, eukize un gogua organikoa botateko, umia.
0: Ez, baina gual, erizen jen bat, bai.
3: Ah, bai?
0: Bai.
1: Por cierto, organikoa, eten bat, eta placenta nola ditzen zaila euskeraz? Badu,
0: ekin azten da.
1: Artu zenuten?
3: Ah, bai.
1: Ekin azten dana, az duzen
3: dute? Ekinua.
2: Hori zu kontauta daukazu, jendeak hartzezula.
1: Bai. Bueno, batzu janit dute, baina...
2: Hostia puta.
1: Tortilla.
0: Aizela dako izena.
1: Ja.
0: Ai.
2: Gero dituko.
0: Ojo, igual dago.
3: Bai, ekina edo lako zehose.
0: Dauka liburu bat honek, Agirrek. Agirre, ai, zela dago.
2: Josean.
0: Jo, que mal. Josean,
1: agirre da.
0: Bueno, gero etorriko zaigu, gero.
1: Bueno, aleia, opaitu zenion, behituko ibikotek gideari.
0: Plasenta ez hospitalean gatu zen, baina matronak emaginak egin zigun azalpen bat, eman zigun, azalpen bat, begira. Hau egon da horrela, haune balio duenetarako, no seke.
1: Bai,
0: bai,
1: bai, bai.
0: Nahi duzu kitu, ez dakiz er, bai, eta, bai, bai, bai.
1: Tabernan zaten bitartean, nola jarriko zen, no?
0: Bai, da hola pixutxua eta oso guapua, bai.
1: Vale, bai, barkatu, hori izan inciso bat.
0: Ezela dako izena, Aimar?
3: Karena.
0: Karena.
1: Hostia!
0: Ai, ekin amaitu egite esan.
1: Bai.
0: Karena.
2: Ba, karena nahi duzen.
0: Katixa agirrez. Ai, naztu nahi.
2: Bai, bate liburu bat edo disko bat edo zauka izen horretakoa.
1: Hitz polita da.
2: Bai.
1: Taktua baino beha bada.
0: Ja. Ai, zela da, hau idatzi zuena, bueno, gero, Aimarrek, Kevinek beratuko du. Orduan, hasi nintzen, erritmoa ezaguantatzen, hasi puztu, hankak pusten hasi zitzaizkidan, gau, nulako deskantzatzen, osea, nintzen egoten bi ordu ere zetzan da. Osea, ez ja zikira lo, ez zetzan da ere ez. Hasi nintzen tentxo altuarekin, eta horrela. Eta todo esto, es komentario eskazak, hau bai eskaza,
2: akauko zen un neonatologiako,
0: bai, neonatologiako batzuen komentarioak, plan, ja, bazoaz, ala? Bai, oso, igual, egon horretu apiku gumearekin, da, ja, bazoaz?
2: En plan, amatxarrazea.
0: No, zakit, supongo, zakit, eta gero, igual, zu egon etzaren bitartean, negarrez egon da, eta besotan eduki behar izan dugu, eta ni, Ba,
1: bueno,
0: begira. Zure lana da, ez da?
1: Laguntzeko, esaten zuen.
0: Zure lana da.
1: Ja.
0: Ba, gauza asko gaizki. Zerbitzu horretan.
1: Ta... Baina lortu zenuten nies egite handik.
0: Bai, eta espero baino lehenago. Bai, bai.
1: Baina... Ta itzuli ez. Garrantzitsuena.
0: Zer?
1: Itzuli ez.
0: Eta itzuli ez. Claro.
1: Claro.
0: Ez que horko beste batzun panorama euskoz gordinagoa esan. Igual, bai, hilabete batzuk egon behar dira berta, behar dute.
2: Ai, hostia.
0: Igual joan gero itzultzeko.
1: Bai, hori.
0: Bai. Baina, ostras, da fuertia, ez? Osa, horra, zerbitzu hortara, iritsiko dira egunero erditu berri dauden amak. Eta ez egotea binkulo hori errespetatzen duten, ez dakit, hobe bat jarri, ez? Umearen ondoan edo.
2: Ez da pasa. Koltxol saltzaia ez
1: dagoen. Baina, ez dela inzaia. Kontu, ez, alboan egotea.
0: Bai, hoe bat jarri.
1: El quintezkela horta.
0: Bai, ez da git. Ez que edo, klaro, beste batzuk, umetxo batzuk oso txungo daude. Eta igual, ahalik eta denbora gutxien egoteko jendea. Da, klaro, gero ikusten duzu, derrepente zartzen dala hogei ikasleko talde bat, ez? Kaletik, eta zu, bueno, oza, ezin da sartu nire ama edo aita, baina, derrepente...
2: Oza, medikuntza ikasten nahi dizten.
0: Bai, edo hori zaintza, edo... Bueno, ez dakit. Bai, bat ez ere komentario aldetik oso eskazak, bai. Bai. Bai niri zuzendutakoak, bai nire bikotekideari, eta horrela, bai.
1: Bai, apuntatu behar dira.
0: Apuntatu behar dira, bat ez ere gero kexabat jarri behar badut, apuntatu behar dira. Eta, bai, estilo... Bai, hasi nintzenean gaizki sentitzen, hasi nuenean gehiago, basikamente. Esaten nien, bueno, gabuntan, toma honetara enezitorriko, eman zuek biberoia, zuen lana, da? Hori ez nuen esaten, baina, bueno, eman zuek biberoia, eta gero urrengora, etorriko da nire bikotea biberoia amatera, eta, oza, hau da, ni datozen sei ordutan enezitorriko.
1: Eta... Entenditzen alde.
0: Bai, eta komentarioak zilo, orduan gaur oporrak, que bien, Tanis.
1: Baio.
0: Tanis, joder, tu, zazen porrak, tio, si ez dut eskantza berditxu nebenetik. Eta irugarren eguna.
2: Igual indezak hau deialdi bat entzule izaintzuk izan dian mediku erizainek egin dizketen komentariola.
1: Onenak
2: edo.
0: Topamar, uff, osak idetzen, ai.
1: Ka, privatuan asko sobeto, hori privatuan ez da gertatzen.
0: Berdin.
1: Jartzen izute helikotero bat, etxetik area...
2: Igual esaten izute, zu bai feminista, zu. Ez, hori komentari privatuan, eh?
3: Argitan ez.
1: Hori da.
0: Nik entzun dutena privatuan ere eskaxe. Bai, bai, bai, bai. Daukate aitaren dako, edo bikotearen dako, edo sofa bat, edo oe bat, edo...
2: Hori, privatuan. Arrasaten eukiko zuten.
0: Ez, ez, ez.
2: Nola zet.
1: O sea, mitiko...
2: El sofa, sofa creo, guen dela laro gehi garrena markadako sofa. Hori, hori. Ia, ia, ni sartzen entzaldu
0: zen, hor. Bueno, butaka bat.
2: Bai, butaka, bai. Usatzen dan butako itako bat.
1: Tortura potru...
0: Bai. Arrasaten butaka batzuk daude. Sofa... Ez que, ka, horrere zoriaren gauza dago. Tokatzen mazaizu, logela individual bat... Horro uste dut sofa bat badagoela. Tokatzen mazaizu, elkarbanatzeko bat, ba, daude bi butaka... Bastante eskaxak.
1: Bai, oie, egizan.
0: Bai, zoriak papel handia.
1: Ulma, a ver, yeah. Bluetooth gutxiago eta... Eta... Zea, horki gehiago.
0: Horrela, a ver, ez da egitxeko unta, hola, bitxukeria bezala...
2: Bueno, parkean eta hola zemu, zoain dikez aibili, baina bide gorren eta galituko zintu.
1: Zizo,
2: eta
1: hola,
2: zesote, oinatik ze, oinatik ze. Bombazoa izan da.
0: Zer, nire ordunaldia? Ah, ez dakit. Ez, o bai, ez da, bai igual.
3: Igual bai,
0: Igual bai.
2: Gazte mugimenduan eta hola?
3: Bai. Rumori dauz, horri, biko iztu inzarela eta beste eta gutxoko bat.
0: Ja.
3: Hori komenta horien dakalen.
0: Ja. Ez, baina, bueno, ez naiz garrantzitsua.
2: Sentitzen. Batzokira jute jarraitzezu?
0: Ai, batzokian nik ikusi nuen mai honetan eserita dagoen baten bat.
2: Horra utxi bartzen du poltsa.
0: Batzokian.
2: Bai.
0: Bai. Ea, bi parentesi, etxo, iraia izuduko naiz. Bitxikeria bezala, umearen bila joan ginen egunean, ozai, eta ezken ere maziraten alta, behari baino lehena, gorduan nire oinatira etorren nintzen, umean utzita. Goiz horretan oinatitik korrika pasasan, ingen nuen korrika, eta ero joan ginen umearen bila ja etxera ekartzeko asmoz.
2: Txagorritxura.
0: Bai.
3: Baixa.
0: Bai.
1: Korrika da guzti, eh?
0: Bai. Ostras. Osa, korrika, eh?
1: Zu bai euskaldun.
0: Ja, bera oso polita. Yes.
1: Urrengo amak izo, urrengo korrika, jungo zela humeat, trofeoa bezala.
2: Lehenengo zo ez aukian, eta gero ja trofeoa bezala.
1: Bai. Streamingen egurteko.
0: Bai, eta, bueno, pasako diot testigo Aimarri,
3: Kevini... Ahora se sabe eso, ¿eh? Contos.
0: Taco Geltzale ninguruko parentesia irekitzeko.
3: Bai, es atzo janituen talko... Taco...
1: Hautxak, talko hautxak.
3: Ne protonobiarekin.
1: Hostia. Zai, ari, zara, bide honetik eramaten.
3: Bai, es que hazi da berandu gentzuten eta...
2: Nork eraman zuen nor.
1: Hazi da berandu...
3: Nork eraman zuen nor. Hazi da, entzun zuen... Hau, kago inda, de repente... Nola, Izar. Izar, bihurtu da, behan idoloa. Eta esan zian, Juan Bergara batzokira tako... Izarrek eskatzen duen, ni mona Izarrek eskatzen duen.
1: Baki zuzen monstruo sortzen ez, ez?
3: Bai, bastante. Kristo monstruo, eta ara fan behar izan nintzen, ba, venga, ba, legoazen batzokira. Tan takoak ez... Tako dia? Bai, tako.
2: Eta zeitzen daukate, tako...
1: Geltzaleak.
3: Tako geltzaleak. Hemen, berandu egiko hasieran, talo esaten da guztot.
1: Talo geltzale.
3: Baina talo esaten da guztot, horrek. Baina ez berez tako da. Ez hori.
1: Bale, jode. Eta... Claro, gero humea eran behar atxea. Eta egiten du lo, kaka eta jan. Lo eta kaka bakarrik ditu. Baina jan, zokeman behar dizu jaten.
0: Ja.
1: Eta hor dator, lehen da eziko erabaki feminista, lehen hortaz izatea den gara.
0: Bai.
1: Edo lehen da eziko epaiketarako autua, ezta?
0: Ja, ez dago...
1: Nola bizituzu, nola bizitu belorrek?
0: A ber, ari gara bi mixtoan, oza, bi beroia eta titia, bixak.
1: Dieselta elektrikoa.
2: Hibridoa,
0: bai, bai.
1: Hibridoa.
2: Hibridoa.
1: Zer moderna zehazte.
0: Bai.
2: Eta bat eatzen da.
0: Bai, bai, ja hospitalian hasi zen pixkat bi beroiakin eta horla, eta gainan nire titia etzan nahikoa edo beha nekatu itxezan titia hartzen, ze arnaz hartzeko zeltasuna zeukan. Eta orduan, bai, titi pixkat eta ero bi beroia. Hola segin jan, ritmo hortan. Eta etxera etzule ginean nian esan ziguten, bueno, orain da momentua, ez, usteko biberoia alde batera, eta azteko titiakin esklusiboki.
1: Ah, sustatuta, eh? Hori nork?
0: Bai, bueno...
1: Inguruak?
0: Ese, sanitarioak.
3: Ah, bai. Zuk gremi hori ondo ezagutzen duz, dorren etzien fidatu zenuen. Ez, ez, ez.
0: Eta esan genion, ez, ez. Plana da, mixtoarekin jarraitzia, tola ba, nik pixkat bedeskantza biten dut, eta...
1: Eta bizi.
3: Eta bizi.
0: Eta bizi, eta, bueno, hola. Eta ondo moldatu gara. Bestela hemen ez nintzen egongo, hain goiz ez atuzte.
3: Ah, bale. Orduan, bibero idazkar zaude hemen.
0: Bai, bai.
3: Berandu egi, bibero idazker aurrera.
0: Bai.
1: No, eski hori da, berandu egi zeurazki teorikoki titiaren alde hongo da. Baina praktikan asko sobeto atorki dugu biberoia. Eta duan, karo. Zeiten du. Ez da bida hortan.
0: Ez que maginak ere esan zigun, Joe, formula hauts pote bat egiteko, 4.000 litro ur gastatzen dira. Hori esan zio.
2: Hemen artifiziala zantza baino.
0: Hori, eta burura torri zitzaidan, barkatu ya, chat GPT-en bi orduz egotiak asko zurgeixo bazteiken dago.
2: Hauts pote batek?
0: Erditze aurreko klaseetan, esan zigun, umearen zako onena, naturalena, osasuntxuena eta bar, dela titia ematea bakarri.
2: Bai, bai, baina gero, baina ezeko paraketa indezu, hautsarekin, hautsa eta ura,
0: Eta esan zigun, eta ekologikoagoa ere bada, zergatik, ze hauts pote bat egiteko...
2: Pote bat, 500 gramo dago diala.
0: Bai, 4.000 litro ur gastatzen dira.
1: 4.000 litro ur, Hori da txikitan esaten zigutenen bezala, kanpaia jos gero, pajan bat, itxu geratuko zinela, ez? Ematen du egile berdinen, esan dira.
0: Ja,
1: ja. Baina, bueno, a ver.
0: Ogan, zugin nahi osuna, baina jakin. Baina jakin. Pote bakoitzeko, urkulu doala pixkat berago. Ordan,
3: Teoria punta inbaitu.
0: Bai, urkulu urtegia.
1: Bai, bai, bai. Bestela denok, ozera, sintetikoan alde.
0: Bai, orduan, hori, egin nahi osuna, baina jakin, ba.
3: Ja, baina zuk adibidez, zuk espozu ekologikoan jaten, gero esne hori ez da ekologikoa. Eta zuk egiten bozu esnearen hautza modu ekologikoan, agrotoxiko gabe, igual biberoi eta ekologikoa gabe.
0: Bai. Habe, hauts ekologikoak ez da usu usted, ez da?
3: Ez da usted. Imagina, bertako hautsa, ekologikoa, garaikoa, eta integrala. Eta zu, en cambio, tako jeltzalea jaten dela bastante gauza grasinto mierda bat. Eta gero horrekin...
1: Bi itzen esan aian, ez? Tako eta jeltzalea.
3: Bai, hori da.
0: Titi xabeti zango, ekologikoa, ez da zu ezer... gaztau bihar hori itxeko. Osa, berez sortzen dugu emakumio.
3: Hombre, janin biuzu?
0: Jan, baina normal. Pizka gehiago, baina...
3: Baina, segun ze jate duzu?
1: Hortik eta horreko da.
3: Ka, jan tako jeltzalea, eta gero, horko esnia. Ean esne hori. Emun, umiai. Gero zela urten goa umia.
0: Ez que hori da timo bat, nik erekien ezin genuen la alkoholik eran.
3: Ez ez? Ja, betu hori adibidez, eta gero eragina duka.
1: Aurretik, bitartean, alondoren. Adizara.
0: Titia materakoan, ezin dala alkoholik eran.
1: Titia eman bitartean.
3: Konzepzion bai, ez? Konzepzion momentuan bai.
0: Hori ere da pixka teoria eta ero praktika bestalde batetiko, ez?
1: Karo, sortu aurretik.
3: Zuko horrein eko zenuke. Baina, gero ja.
0: Ja...
1: Bueno, eta erre, eh?
0: Ja.
1: Ia da, bitu, ni hori lehen komentatu dugu. Mundo horretan, obeto, ez epaitu ezer, porque ez dakizu gero, zera baki hartuko duzun, porque oso momentu intensoa dira. Baina nik unartzen dut, ordunak ikusitu zuen erretzen.
3: Osa, etortu barretzu ze itxura txarra ematen duela.
1: Ez, itxura txarra ez, baitu gabe, baina arreta...
3: Atentzia gaitzen du.
1: Claro, ya, bueno, gara gune erretzea kasi-kasi ya arreta etxegu, bai, da, non, baina, claro, ya. Eta teatzen zeizu horren... Baina, bueno, hi, ze... Gauzako nago, ake.
3: Joder, gero jatea tako jeltzalea jatea hola sin mas.
1: Ume gehienak, ze gueratan, sortu diren momentuan, zer hartuta jakingo abenu ba
3: bale eta orduan ze estrategia dakotzu alkoholarekiko mendik aurrean?
0: Ez igual noiz hemen zuritoan bat erortzen da edo bi
3: igual kainatxo bai bai kainatxo bat igual bat
0: igual bat
3: pintxo pote baten
0: igual bat
1: baina tin orain zuen berreuna gustotako jaiak bat dozen ez jarraian
3: bai, jasi dia
1: kasi nuzugu graen barko zuzugu
0: baxi noa urte bat ez erren gabe
3: ja, unda momentua nik uste gote unda momentua
0: Ah, ya va.
1: Eso kostatzen da berriro martxa artea, eh. Así verdad, purka purka entrenatzen. Bai.
0: Oske titixa bakarrik ematea gogorra da, eh. O sea, ni hori bibero, baina eske zure esperientzia da kozuela pizkat hortan.
1: Bai, bai, jo.
2: Bai, bai, ni esperientzia te bai, pizkat
0: gogorra.
1: Ni que ma tenido
2: alcoholikeran, es en.
1: Ni que ma tenido titia baina zuen nai. Ni que ma tenido la titia baina zuen nai.
3: Ah, hostia, idea. Esta con tu titi oso era cargar igual al lume a tu ser.
1: Es ilea que todavía hay.
3: Ya. Go.
1: Baina, bai, bai, bai, lotura hori oso yeah. polita eta bere alde honak izango ditu, baina
2: baina lotura
1: baina eutxe gaza di horri, eh?
3: Baina, eta orduan zer gertatzen da hemen ardatz honetan feminismoarekin, gurutzen claro. da nian hau
1: claro.
0: Ja, nik uste dala egin aldozuna azteko eta gero amaitzeko egin nahi dozuna edo alrebez, egin nahi dozuna eta aldozuna bisabatera
3: yeah.
0: Ez? Osa, bai. Aiz, gure generazioa biberoiekin bakarrik ez izan nik uste. O asko gutako asko. Ta ondo gauz. Aber, egisa da...
3: Ondo? Ondo gauzela?
0: Ja, igual ez, baina egisa da... Jode, ondo dauela hori. Ez, batitisa... Egon bateko dagun gaitasuna gora ipatzia, onurak eta bar, baina... aldi berian, igual, sistema ez dator guztiz bat. Hori, oza, estilo neonatologiako zerbitzua?
1: Ne.
0: Oza, bale, esaten ari zara, eman behar dio dara titia etengabe, baina etzabiltza baliabideak lusatzen nik hori egin alizateko, ez da gizu? Eta pixkatek izarteakin iguala pasaiken da, ez?
3: Bale, orduan, berez, al feminista zara ondion.
0: Plan, titixak guai, baina, a ber, eman baliabideak, edo... zer, barkatu?
1: Gora titia, baina pasabarik.
0: Gora titia, edo ez gora. Gero guale.
1: Es que, gora titia, baina flipabarik.
0: Es que supude guala bat bakotzu, zure gorputzakin, harreman, zazuk zeure gorputzakin, harreman komplexua, ba igual... Ez daukazu gogorik, edo ez da oso erosoa titia ematia.
1: Bai, eta gainera eta azte bete.
0: Eh?
1: Ez da, azte bete, ez ja, da, bi, ez da, ia bete, ez da, urte bete, ja. Bueno, hori nahi duna, nahi eran, ez, baina...
0: Bai, inkluso zure seksualitateak indakosun harremana...
1: Ah, bueno.
3: Bai, eta...
0: Eta emakumeak, beraien gorputza, beraien seksualitatea, gizarte honetan, oza... Ez que hori guztia ez badago ondo lan duta, eta ongi, hori dan ez badago ongi, oinarrian, gero, ez que...
3: Bai, bueno, zu bagotzu beste ez ne bota batzuk zure hor? Nola, etxien, ni faren, bizte eitxe faren zenean, neskuik emun ustazun ez niakin.
0: Bai, ja. Ume batekin nahikoa ez, eta...
1: Eta men.
3: Eta Kevin.
1: Claro. Kontuatu gabe, menari gara, Kevinen gan begira guztia jartzen. Osea, presio sozial bat egiten ari gaita eskio mutiari.
3: Zatik?
1: Claro. Men zaude, aitatxo da matxo negatu, bueno, negatuak ez. Ingatuta.
3: Bai, lehen erdi-terdi gine, baina hoin minoria gana izan.
1: Bueno, hoin zin behar duzu.
3: Ba, ni ja, ni guztot ja planteo bizatela, ne, protonobia.
1: Gainera, bere protonobia hau entzuten hasi da.
3: Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, bueno, izena ezin dut ezan, baina, bueno, protonobia, eukiku gumea. Mesez. Bi, igual bi, igual iru, vale?
0: Mira,
3: ni esarketan nabil, osea, alik eta eskarren. Ze, esan?
0: Nire ustez, zu erreproduzitzea guai.
3: Ondo ez?
2: Mese,
3: ondo
2: ikusten. Mese de garria.
3: Ondo. Bai, ez da komeni populuzia asko ikotzea, baina ni bai.
1: Bai, Euskal Herria nik uste.
3: Bai.
1: Egoera politiko ontan, behar duela biztigarri, aztingarri bat.
2: Lider berri bat.
1: Lider berri, bazpare.
3: Bai,
1: bai. Ikusten da espala honeko mutia dela, eta hortikateako gala.
3: Beste galdia be espala honekoa, ne protonoixia. Bastante espala honekoa.
1: Bai,
3: kombinazio genetiko interesantia.
1: O sea, txe txiki bat, eta daiteke hor? Txe txiki bat.
3: Txe txiki?
1: Txe txiki.
3: Osta gitxe, o...
1: O, txalan, o txalan txo.
3: Hori, hori, hori beto, hori beto.
1: Vale, vale, bueno. Pues, hoy se anda izarren, izarba punto cero, amatxo munduan.
0: Bai, bai, bai.
1: Jaune luzerako doa, así que...
2: Claro, que yo so...
3: Eskerrik asko zure bizipena kontekin.
1: Claro, azken saioan egon ginen polimaitasunari buruzketan, eta orain monogamiaren ondorio ez. Ondorio bat.
3: Bai,
0: bai, bai, bai.
1: Bueno, claro. olako gara eta
0: ja
1: se hola da
0: ja zuek ondo te moduz dizipete joazte zuen monogamiak.
3: Ni nia nia en bastante ño berroa.
1: Claro, o sea, bueno, su sabe. Claro, bidean, sabe.
3: Claro.
1: Pero olvida.
3: Mañana este que sube se suen.
1: Mhm. Eta.
4: Ondo.
3: Ori pasada las tenitzen gendun, ¿es? Mi bates benigues. Mhm.
1: Claro, claro, aspetiko vuelta que ta.
3: Claro.
1: Olvida. Claro. Royolan ta.
3: Ah, bai, ostra.
0: Bai, bai, bai. Bai.
3: Bidali, gu, beste aportazion bat ez du bidali.
1: Dorleta da, bilu, dorleta da.
3: Beste izen bat, edo beste referentzia biografiko bat ez digu bidali.
4: Bai, Alexander Kolontai.
3: Hori aste honetan izan da.
4: Bai,
3: Alexander Kolontai erreferentzia gisa.
0: Ez.
3: Dorleta da eskuin mutura bezala. Ez dago hemen barruan, baina gure agenda baldintzatu egiten du. Kanpotik.
1: Ja, urrunetik, eh?
3: Oso urrunetik,
1: bai.
3: Baina da gai gure agentea balintzatzeko.
4: Eta zer gati proposau dugu izan hori, izar?
0: Alexandra Kolontai, hori, bere behari buruz etzen genuen behin, aspaldi, aspaldi. Geuzenian, ondio kakain zonan, horre, Alexandra Kolontai, uste dut zala, ez? Sozialista, marxista.
1: Hori da, lehen nire.
0: Eta feminista.
1: Lehen nire txurria ez da?
0: Ez.
1: Eta kolos, nada?
3: Kolontai?
1: Ez, Lenina...
3: Kruzkaia.
1: Kruzkaia, ez, claro.
3: Kruzkaia. Kruzkaia, bai, Kruzkaian begi saltoia, bai.
1: Bai, bai.
0: Kolontai izan zen, izan zena Lenini, haizu, emakumeak badituzte... Osa, emakumeak ari da pairatzen, hemen gure sistema honetan, gorriak, eta arazo espezifiko hainbat. Eta zerbait egin beharra dago, eta lehen nire, baizia, horre emakumeen kontuak, eta baizia, ez...
1: Hola, esan zion, eh?
0: Bai, bai, horre emakumeen kontu horreik, eskeskatu neska, guazen...
1: Tarrekoa,
0: bai, bai, iraultza, horrein iraultza egin behar dugu, iraultza handia, bai.
3: Hombre, altzuen esan, korriak, bai, gadoz nago horrekin.
0: Hauzi alde batera emakumeen kontu horiek, eta gero ja...
3: Zentratu deno, hiera egiten digun. Kolontai izan zen lehenengo emakumea historian parlamentu baten parte izan zena. Irautza egon zenean, uste behar lehenengo izan zela.
4: Rusiarra zan, sovietarra goz.
3: Bai, eta boltsebikia esango neukenik. Eta honek asko idatzen gori, emakumea eta maitasuna eta...
1: Hortaz telegramean ari ginenean, gero behitu nun Leninen... Kruzkai hau... Eta, aparte, hori, ba, hobeto lagun bezala gaztetan behintzat, ez? Begira da hori, begira boltsebike bazekan, guau, ostia, baina gero, egon zen Lenin zaintzen, atope, eta gero pizkat, bueno, estalinista ez, baina, bueno, ez duena hoa asko ireki, eta gainera, balore, abortua, feminismoarekin lotutako zatzuk ere meh.
3: Bai, ja.
0: Leninek ez zuen kromoa aldatu.
1: Ah, bueno, hori aparte.
0: Hori aldaparte.
1: Claro, Leninek ere...
3: Zer Leninen lio egu zaitz berbiten.
0: Bai.
3: Aldatu ez zuen egin, baina jolastu beste kromo batekin nukera.
1: Nah, bueno, hori, claro. Joder.
3: Hori hitz egiten da trioa. Kurskaia, Inez Armand eta Lenin.
1: Hori, Inez Armand.
3: Inez Armand. Inez Armand egin zerbait izan zuen, ez da, Lenin berako, ja, bikote bezala, ez da, trigoa zen, ozen Lenin bi bandatan jolazten. Hoi, no, seguro.
1: Ez que jende hori, claro, egunero bilera pillo bat.
3: Joder.
1: Claro, bitu Trotsky, ez? Zaten da, Mexiko daño, Frida Kahlo,
3: ah, hostia.
1: Gero Pioleta.
3: Bai. Ja. Frida Kahlo, beharekin bizi izan zen, o...
1: Ez toze bai.
3: Bai, ez?
1: Toze bai.
3: Ja, ez que Frida Kahlo de komunista zen, ez?
1: Bizka bai.
3: Bai, bai.
0: Joder.
1: Hala, pues ya mandi gu ikutu politikoa zelari.
3: Zelari.
1: Porque bain arte zan dugun guztia, hori, bizipen normala dira, ez dira politikoa.
4: Haimako man kontual.
1: Claro.
3: Baina, lasai, sozialismo etortzen danean, osakidetza hobetunga.
0: Bua, a ber.
3: Zer?
0: Joder, bastante gaizki dauela, eh, osakidetza.
3: Baina, horzen danean, sozialismoa ia, ez?
0: Buzu,
3: boskatu EHKS.
0: Ja.
1: EHKS, ah, bale, bai. Orkestu behar dira.
0: Ah, bai?
4: Zaiz esaten.
1: Ez? Ez, aurrena orkestu behar dira.
0: Ah,
4: ez da, una afirmazio bazala.
1: Ez, bueno, bai, nahi. Baina, Bai, hori edo bestela zuaiz gurutxaga.
2: Hostia. No naiz ikusten tartetxo, eh.
1: Ahí está. ¿Zuaiz gurutxaga?
3: Ez da gizein den.
0: Bai, aurkezlea.
1: Bai, programa berria daka. Herri txiki, fasismo handi.
0: Ah, ze ba?
1: Ba, onda cuarto milenion, bere liburu azaltzen.
3: Ah, zuaiz gurutxaga bak izin
1: den. Hori, hori, hori.
3: Ah, bai, zen liburu.
1: Bueno, pero gauza, eski pasasun futbol de zenean, presioa, eta
3: txetatea, eta zegizera. Eta cuarto milenio se encaje dauka gaur.
1: Pues dago SS-ak.
2: Dago militar bat.
1: Gero dago Auschwitz eta zea.
2: Eta estralurtarrak, lotzeitu beste tipo bat.
3: Bean, biografian, oza, gurutzatzen diga gauza horrik, ez?
1: Abascalen muserako kuadrilla, eta gero cuarto milenio. Eta, bueno, pues, oixe, gizon arteango, pues, gauza kontatzen, no?
2: Eman dio, liburuak.
1: Joder, eman diola. Zaten
2: dugu Jon Maia abuelo eta abuela eta hostiak, baina honek ere eman dio,
1: Ja, ja. Jon Maia abuelo eta abuela, hori ere, kontzentu gizado nada,
0: Jon Maia abuelo eta abuela eta hostiak.
1: Hori gukatea behar dugu. Ay, bueno, hostiak, Agian ja, ez, Jose?
0: Ez.
1: Ez?
2: Ze karria zu, ze esku horri da hori.
3: apunte bat, Karena, zu lehen nahi zenuen esan, liburu bat, ten titulu ere badela, Alaine Agirrerena.
0: Hori, Alaine Agirre, bai.
3: Bai, zeinaren bigarren abizena Garmendia den, por zerto.
2: Zer da, poesia liburu, ez.
1: Karena ere badena.
2: Oso piztinazo.
3: Hori da.
0: Karena, ez, utxan. Karena, bai.
3: Bai, hogeta batean argiteatutakoa.
1: Ez polita da, bai. Bueno.
0: Ja.
1: Se fini?
0: Aspaldian aipatu duzu epikuro?
3: Ez.
1: Ez zu gabe. Ez
3: que ez dago zentzuik.
1: Bueno, aipatu agian bai,
2: Ara, igual aipatu dugu,
3: Ez Kingegar.
2: Oso ezagun egite zait, epikuro.
0: Reala. Edoi etxarteri ezagunagoa, egon.
3: Bai.
1: Claro,
3: filikoa da, filia duka. Baina Kingegar aurrekoan. Kingegar, zer, deako zuzateko, Kingegar inguruan?
0: Ez dakit.
3: Ez tekitzu?
0: Hau romantiko bat zen?
3: Ez que guztuko bezerra zateko behin.
0: Holande ez tristoi bat. Ez igual ez.
1: Bangal etorri zaizu burura, esan bai ez.
0: Bai, igual.
3: Ez zu filosofo batza ba?
0: Bai. Ba, hola zen.
1: No zen do. Pues agur esateko erabiliko dugu Viagra Boys. Priskate gaiarekin lotuta.
2: Animal txatzeko.
1: Agur,
3: Ah, bai, agur.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.
7: Irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzuntagero, utzi jozumezu.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Zintzilik irratia. Horeretako irrati librea.

0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zehar.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambas, jungle musikaz blai.

0: Gizon kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megawattiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megawattiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Lea aerosorgailuz josi nahi duela?
1: Noraino iritsiko gara?
2: Mendiak naturarentzat.
0: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
3: Mendiak bizirik,
1: haize errotarik ez.
3: Repsol espekulatzailea kanpora.

Thank you.